0: סוכות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

קולות מסביב וגם נוף העיר תל אביב של אותם הימים הייתה בית

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד

0: הבנות ב-103 FM
1: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ מוכן להקל בסנקציות נגד איראן בתמורה להתקדמות בסוגיית הגרעין. כך מסר בכיר אמריקני לשליחנו לוושינגטון ברק רביד. על פי הבכיר, ארצות הברית ואיראן ממשיכות לקיים שיחות חיוביות באמצעות מתווכים, אך לא ניתן יהיה להגיע להסכם ללא טיפול בסוגיית הגרעין. עוד הוסיף כי בעקבות הפרת מזכר ההבנות מצד איראן וחידוש הירי לעבר כלי שיט במצר הומוז, ארצות הברית תדרוש ערבויות להוכחת הרצינות של איראן. הנשיא טראמפ הכחיש את הדיווח וכתב שלא הציע לאיראנים הקלה בסנקציות או כל הטבה אחרת, ובשיחה עם כתבים אמר שארצות תנצח את המלחמה והיא תסתיים בקרוב. בתוך כך, הצבא האמריקני מאבד את כוחותיו במזרח התיכון וגם בישראל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: שתי טייסות קרב אמריקניות הגיעו ביממה האחרונה לבסיס חיל האוויר עובדה בדרום הארץ. מדובר על טייסות שהתווספו לאלה שכבר נמצאות בישראל. במערכת הביטחון מסבירים שהסיבה המרכזית להגעתן היא תזוזות שהאמריקאים עושים עם הכלים האוויריים שלהם במזרח התיכון. וכי האירוע לא מעיד על הסלמה או כוננות שונה ביחס לאיראן. על פי גורם ביטחוני, האמריקנים רחוקים מאוד מהסדק שהיה כאן ערב מבצע שהגעת הארי. שלשום, הנשיא טראמפ אמר לברק רביד שאופציית התקיפה באיראן עדיין על השולחן, ובהתאם לכך במערכת הביטחון נערכים למצב בו הלחימה עשויה לחזור.
5: לאחר חשיפת חדשות 12, מוחמד בן זייד אישר שראש הממשלה נתניהו ביקר באיחוד האמירויות בחשאי ביום ראשון. על פי הפרסום בסוכנות הידיעות הרשמית של האמירויות, השניים דנו בחיזוק ופיתוח היחסים בין המדינות. זמן קצר אחרי פרסום ההודעה אמש, גם לשכת ראש הממשלה נתניהו פרסמה הודעה, ונכתב שנתניהו ורעייתו שרה ביקרו באיחוד האמירויות ונפגשו עם יורש היצר בן זייד. עוד נכתב בהודעה כי בביקור השתתפו גם ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה ויועצו המדיני. בהודעה נוספת מטעם לשכת נתניהו הכישו דיווח בסוכנות הידיעות AP, שלפיו מטרת הביקור הייתה בקשה מבן זייד להכחיש את הפרסומים שלפיהם הזהיר את ראש הממשלה לפני טבח 7 באוקטובר. וכתבו כי הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין המדינות ובאתגרים אזוריים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר קריר מהרגיל לעונה. אפשרות לגשם מקומי בצפון, גם טפטופים לאורך מישור החוף. הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. שוב התכנות לגשם קל בצפון, גם בהרי המרכז מחר. בהמשך עולם מועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנן.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: יהיה עוד אחד.
3: יא.
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית כל מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
7: גם יונדאי קונה בסוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
9: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
1: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
12: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
11: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
14: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונעריה. המבצע מוגבל ל-5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
15: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: יש בי-וואי דייס.
19: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
20: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: כפוף את הקנון.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
3: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. 103
6: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לאחר חשיפת חדשות 12, מוחמד בן זייד אישר שראש הממשלה נתניהו ביקר באיחוד האמירויות בחשאי ביום ראשון. על פי הפרסום בסוכנות הידיעות הרשמית של האמירויות, שניים דנו בחיזוק ופיתוח היחסים בין המדינות. זמן קצר אחרי הפרסום, גם לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה, ובה נכתב שנתניהו ורעייתו ביקרו באיחוד האמירויות ונפגשו עם יורש העצר בן זייד. עוד נכתב בו כי בביקור השתתפו גם ראש המלל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה ויועצו המדיני. בהודעה נוספת מטעם לשכת נתניהו, הכישו דיווח בסוכנות הידיעות AP, ולפיו מטרת הביקור הייתה בקשה מבן זייד להכיש את הפרסומים, שלפיהם הזהיר את ראש הממשלה לפני טבח 7 באוקטובר, וכתבו כי הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין המדינות ובאתגרים האזוריים. נשיא ארצות הברית טראמפ מוכן להקל בסנקציות נגד איראן בתמורה להתקדמות בסוגיית הגרעין, כך מסר בכיר אמריקני לשליחנו לוושינגטון ברק רביד. על פי הבכיר, ארצות הברית ואיראן ממשיכות לקיים שיחות חיוביות באמצעות מתווכים, אך לא ניתן יהיה להגיע להסכם ללא טיפול בסוגיית הגרעין. עוד הוסיפו כי בעקבות הפרת מזכר ההבנות מצד איראן וחידוש הירי לעבר כלי שיט במיצר הורמוז, ארצות הברית תדרוש ערבויות להוכחת הרצינות של איראן. הנשיא טראמפ חיש את הדיווח וכתב שלא הציע לאיראנים הקלה בסנקציות או כל הטבה אחרת. בשיחה עם כתבים אמר שארצות תנצח את המלחמה והיא תסתיים בקרוב. בתוך כך הצבא האמריקני מאבא את כוחותיו במזרח התיכון, גם בישראל, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
11: שתי טייסות קרב אמריקניות הגיעו ביממה האחרונה לבסיס חיל האוויר עובדה בדרום הארץ. מדובר על טייסות שהתווספו לאלה שכבר נמצאות בישראל. במערכת הביטחון מסבירים שהסיבה המרכזית להגעתן היא תזוזות שהאמריקאים עושים עם הכלים האוויריים שלהם במזרח התיכון, וכי האירוע לא מעיד על הסלמה או כוננות שונה ביחס לאיראן. על פי גורם ביטחוני, האמריקנים רחוקים מאוד מהסדק שהיה כאן ערב מבצע שהגעת הארי. שלשום הנשיא טראמפ אמר לברק רביד שאופציית התקיפה באיראן עדיין על השולחן, ובהתאם לכך במערכת הביטחון נערכים למצב בו הלחימה עשויה לחזור.
10: משרד הבריאות הורה על סגירת בית החולים הפרטי מדיקה בתל אביב. צו הפסקת הפעילות ניתן בעקבות ביקורת פתע שנערכה במוסד הרפואי ברמת החייל, ממנה עלו ממצאים חמורים שנוגעים להתנהלות בחדרי ניתוח ובטיחות המטופלים. בחלק מהמקרים בוצעו פעולות רפואיות על ידי מי שאינם רופאים המוסמכים לכך. בהנהלת רשת מדיקה והגורמים שפעלו בחוסר סמכות יזומנו לשימוע. בחודש יולי האחרון הורה משרד הבריאות להפסיק את פעילות חדרי הניתוח במקום למשך שבועיים בעקבות ליקויים חיטוי כלים רפואיים ומחסור בכוח אדם. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר קריר מהרגיל העונה. אפשרות לגשם מקומי בצפון, גם טפטופים לאורך מישור החוף. הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. שוב התכנות לגשם קל בצפון, גם בהרי המרכז מחר. בהמשך עולם מועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
10: את החדשות עורכת גל אשד ועד כאן מחדשות 12. שבע תשע של יום שלישי בלשכת ראש הממשלה מאשרים שנתניהו ורעייתו ביקרו שלשום בחשאי באבו דאבי. אך מחישים את הפרסום לפיו נתניהו ביקש מהנשיא בן זייד להזים את הדיווחים לפיו העביר לו עזרה לפני 7 באוקטובר. מיד יהיו איתנו יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן וראש המל"ל לשעבר דוקטור אייל חולטה. עשרות ישראלים חולצו מאזור האסון בהימלאיה אחרי שהיה חשש לחייהם בגלל מזג האוויר הקיצוני והסופות. מיד נדבר עם אחת המטיילות שחולצה בשעות האחרונות. קמפיין השפעה שלילי שניהל בן גביר נגד נתניהו ואופר וינטר נחשף ביממה האחרונה. יותר מ-100 בוטים שהתחזו לישראלים הדהדו את המסרים של עוצמה יהודית נגד יריביו של השר בן גביר. מיד מנכ"ל פייק ריפורטר שחשף את הרשת יהיה איתנו כאן. ולמרות הוזלת הבלו מחר בלילה זינוק חד במחירי הדלק. מיד כל הפרטים. 7-9 מתחילים
6: עכשיו. גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: שבע וחמש דקות, מועדים לשמחה, בוקר טוב, שלום לך, מיכאי עטלי.
1: שלום גדעון אוקו, מה נשמע?
0: מצוין, מה איתך, מה קורה?
1: אני בסדר, אני שמח לבשר לך שאתמול בפעם הראשונה בחיי עשיתי הזמנה של בגדים באינטרנט.
0: מה אתה אומר?
1: כן, מעולם לא עשיתי. אשתי ובנותיי נוהגות לעשות את זה, יש להם את כל האתרים האהובים עליהן, סוחרות בזה, ואני בפעם ראשונה אתמול הגיע אליי שליח, באמת שזה הרבה יותר פשוט ממה שחשבתי.
0: רגע, אפילו... בואו נחזור רגע אחורה. מה הזמנת, מה קנית?
1: שתף אז אותם. הזמנתי קפקפים, אני, החולשה שלי בחיים היא...
0: אז אתה רואה בגדים באינטרנט, קפקפים? חשבתי כבר הזמנת לך איזה, אתה יודע, מלתחה חדשה, טישר, ג'ינס, חולצת כפתורים לחג, קפקפים! יפה, אתה באמת בחור אמיץ, חי על הקצה.
1: אבל מדובר בקפקפים, לא בקפקפי עץ בפשוטים, וזה, אתה יודע, קפקפים...
0: לא, רואה שמדובר במותג יוקרתי, אתה לא תשים את כף רגלך על משהו שהוא פחות מזה.
1: כן, לא ננקוב פה בשמות כאמור.
0: לא צריך שמות.
1: לא, אבל אני אגיד לך מה היה הקטע, שפשוט הזמנתי והגיע... עכשיו, אני, כן, אדם זהיר כמוני ברכישה באינטרנט, שבאמת לא התנסה בזה, הלכתי לפני כן לחנות כדי לראות מה המידה. ופשוט לא היה להם את הצבע שרציתי, אז לכן לא קניתי במקום.
0: כלומר, גם הלכת לחנות הפיזית כדי למדוד, וגם הזמנת אונליין. כלומר, פספסת בעצם את כל הרעיון של לקנות אונליין, אתה יודע, זה אמור לחסוך לך את ההליכה לחנות.
1: נכון, לא הלכתי במיוחד, הסתובבתי מתישהו נסעתי ברכבת דרך קניון שיש בו חנויות, ולכן עשיתי את זה ככה. מדדתי, והמידה שנראה היה לי, מידה 44, והזמנתי מידה 44, ותוך יום אחד, ברשת האינטרנטית שבה הזמנתי, תוך יום אחד הגיע אליי השליח, אני מודד את זה, קטן מדי. וואו. אבל בוא נעשה פלאי פלאים על האינטרנט הזה שלכם, כי אני ברגע אחד אתה עושה ביטול, ביום אמור לבוא שליח לקחת את הקטן, להביא לי גדול, עוד 14 שקלים הוספתי על השינוי הזה, ואני מבסוט מאוד.
0: יפה, אנחנו שמחים שהצטרפת אלינו, כל הסיפור כן. הזה של האינטרנט. כן, כן, זה. פעם אני זוכר שלפני שנים שרק התחיל את כל הקניות אונליין בארץ, אחת החברות הגדולות שעשתה את זה, לא חשוב מי, עשיתי איזו כתבה גדולה עם המייסד שלה, החברה שבה עשתה אחרי זה אקזיט, והוא בכלל מנהל משהו ענק בחול, והוא אמר לי שזה פחות חשוב מה המוצר שהזמנת, אבל המהירות שלו, זה מה שחשוב, כלומר ככל שהדבר הזה, אם תוך כמה שעות זה יגיע לפתח הדלת, הצבע של החולצה יהיה ורוד יותר, זוהר יותר, אתה מבין? כלומר המהירות זה כאן מה שכל כך מרגש את הקונים, והנה אני רואה שהוא צדק.
1: אני אומר לך שגם קלות ההחלפה, כן, זה הרי תמיד, אני קונה המון באינטרנט, כל מיני דברים אחרים, מוצרים לבית, ולא יודע מה, טונר למדפסת וזה, אבל פעם ראשונה שבגדים, וזה באמת החשש, כי אני רוצה שזה יהיה בול, ופה הנה, אפשר מהר להחליף.
0: יפה, אז תתחדש, אנחנו מחכים עדכון שהקפקפים הגיעו והכל בסדר, אנחנו עם תוכנית מאוד עמוסה, מיד יהיה איתנו אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, גם ראש המל"ל לשעבר, היה על חולת, ועוד הרבה כותרות וסיפורים, נהיה בסיני, נהיה בהימלאיה, נהיה בכל העולם, בשעתיים הקרובות, אבל לפני הכל, הנה כותרות הבוקר.
2: 7-9, כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית במעריב, ישראל הייתה מוכנה למלחמה, סיפור שמעלה שאלות קשות על מה שקרה לפני 7 באוקטובר. אחרי טענת נתניהו שלא קיבל התראות, עולה מחדש הוויכוח על האחריות למחדל, האזהרות שנמסרו, הכשלים שהתגלו, והמערכת שנדרשה להתמודד עם המציאות הקשה, זו הכותרת במעריב.
1: ובוואלה העיניים לתימן, גורמים בצהל נערכים לחידוש האיום החותי, במערכת הביטחון מעריב כי החותים ישובו להתמקד בישראל לאחר האימותים עם סעודיה וארצות הברית. לוואלה נודע כי ספינות סוחר דיווחו שאוימו לאחר שהצהירו כי הן בדרכן לישראל.
0: אז אלה הכותרות הראשיות של הבוקר, והנה אנחנו פותחים את המשדר שלנו עם הרעיון המרכזי הבוקר.
2: 7-9, הרעיון המרכזי.
0: בוקר טוב ליושב ראש ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן.
3: בוקר טוב, גדעון.
0: בלשכת ראש הממשלה, מאשרים אמנם את ביקורו החשאי של נתניהו באבו דאבי, הפגישה עם הנשיא בן זייד, אבל מחישים שנתניהו ביקש ממנו להחיש את העובדה שהוא ביקש ממנו ככה לצאת נגד אותם דיווחים על התראה שקיבל.
3: אתה מכיר את הביטוי על ראש הגנב בוער הכובע? תראה, אני אמנם לא נוכחתי בפגישה, אבל יש לי מספיק ניסיון בפגישות מן הסוג הזה, ואני יכול לתת לך הערכה שלי. נתניהו יום ראשון מבלה כמה שעות טובות באבו דאבי, ולמחרת היום, ביום שני, אתמול, הוא מוציא הודעה שמדינות ערב מתערבות במערכת הבחירות ורוצים להפיל אותו. מה זה אומר? זה אומר דבר אחד, שהוא כן ביקש מ-MBZ להכחיש את הדברים שפורסמו על הזרה המוקדמת שקיבל ממנו, וכנראה MBZ אמר לו, עם כל הכבוד אני לא מוכן לשקר בשבילך. הדברים היו והיו ועוד איך היו. וגם התנפלות שלו מיד אחרי זה על ראש הבק, זה באמת רק מוכיח שהיו דברים בגו, ועל ראש הגנב בוער הכובע. נתניהו מעבר לזה קיבל כמה וכמה עזרות. הוא קיבל ממני מסמך, כבר לא ערכות, לא שיחה כללית, לא שיחה בניסוח מאורפל, קיבל ממני מסמך מפורט, 11 עמודים, שאני מפרט לו את כל התרחיש שלצערי קרה בשבעה באוקטובר.
4: אבל הדברים אתה, האלו אבל אנחנו לא מעלים על דעתנו.
3: קבינט בהתפטרותי, זה אנחנו... הכל ממוסמך.
4: אביגדור ליברמן, אנחנו לא באמת חושבים שנתניהו חשב שעומד להיות דבר בסדרי גודל כאלה, או אפילו בכלל. הוא פשוט
3: לא,
4: היה
3: לא,
4: רדום,
3: לא,
4: נכון?
3: אתה... אני, סליחה, אני מפסיק אותך ברגע זה. Okay. הוא ידע, הוא בעצמו חוזר על אותו מסמך שקיבל ממני בישיבה בוועדה לביקורת המדינה של הכנסת. הוא חוזר על כל המסמך, על כל התרחיש בקולו. יתרה מזאת, ב-2019 ראש השבק קודם מגיע אליו ואומר, תקשיב, כסף קטרי הולך לזרוע הצבאי של חמאס. זה גם מתועד, זה שיחה בין ראש ממשלה לראש שבק, זה מתועד. הוא מקבל עזרה, מקבל חומר מודיעיני קשיח שהכסף מועבר, כסף קטרי מגיע בסופו של דבר.
4: ואז מה, אבל תיכנס לראש של נתניהו. תיכנס לראש של נתניהו, אז מה, הוא מודע לזה שעומד להיות, עזוב טבח, הוא חושב שעומד להיות פיגוע והוא אדיש לזה?
3: הוא יודע בדיוק שהולך לקרות טבח. הוא ידע...
4: ומה? ולמה? למה? אז עומד, בנימין נתניהו יודע שעומד לקרות טבח ומה? מה עובר לו בראש?
3: תשמע, זה השאלה שתעלה בוודאי בוועדת חקירה הממלכתית. אתה שואל אותי, נשגב מבינתי. אין לי הסבר הגיוני כל ההתנהלות של נתניהו. אני אומר, כבר ב-2019 נדב ארגמן מגיע לו עם... חומר מודיעיני.
4: כן, אבל זה בניגוד לכל היגיון, עזוב ערכי, זה בניגוד לכל היגיון פוליטי, זה גם הוא בממשלה
3: לא,
4: שבה...
3: לא, פוליטי הוא מסביר, פוליטי הרי נתניהו אבי אכלה, והוא אומר צריך להכיל ויש לשם סעודיה ואפרופו מדינות ערב,
0: אבל רגע, אני רוצה לחזור לפגישה הזו, לדיווחים מהימים האחרונים. אנחנו באמת רואים אביגדור ליברמן צבר של דיווחים על התראות שקיבל או לא קיבל נתניהו, הוא כמובן מכחיש את זה, אתמול מאשר את הפגישה באבו דאבי, ואתה יודע, אנחנו יודעים שאיחוד האמירויות היא באמת שותפה מאוד חשובה של מדינת ישראל, גם במלחמה האחרונה, ובכלל, ואנחנו מבינים שדובר שם על האיום האיראני, על איומים אסטרטגיים באזור, אפשר להניח שנתניהו כן זורק גם אולי מילה, הערה, בוא תצא נגד הדיווח הזה, בוא תחיש את הדבר הזה. זה לא שזה היה מיקוד הפגישה והם דיברו על זה 3 שעות, אפשר להניח.
3: אני לא אמרתי שזה מיקוד, אבל ברור להערכה שלי לפחות, ואני מדגיש הערכה, שהנושא כן עלה בשיחה בין השניים, ושהם בזה, אמר לו, אני עם כל הכבוד, אני לא מוכן לשקר בשבילך. לכן הוא חוזר ביום ראשון ויום שני מתנפל על אותם מדינות ערב שרק אתמול ביקר שם. רק אתמול הוא היה מוכן לעשות הכל ולהכיל הכל למען היחסים עם סעודיה. ולמחרת היום הוא מאשים אותם. זה דבר שהוא בלתי סביר בהתנהלות של ראש הממשלה. אתה שואל אותי אם בכלל התנהלות שלו היא סבירה? לא, התנהלות שלו היא לא סבירה. זאת לא התנהלות של איש סביר, כל ההתנהלות שלו, ויש שם יותר מדי שאלות שאני אומר לך, כמי ששנים ישב בקבינט, ישב בישיבות עם נתניהו, גם בישיבות ביטחוניות וגם ישיבות בארבע עיניים, כל ההתנהלות שלו היא לא סבירה. ולכן אני אומר, אנחנו ערב אותו טבח 7 באוקטובר, במקום לעשות חשבון נפש ו... לחפש מסקנות, הוא רק מחפש את מי להאשים. למרות שהוא בעצמו טבע את הביטוי הזה, אתה הראש, אתה אשם. תשמע, זה פשוט לא סביר. יותר מ-2,000 אזרחי ישראל נפלו בקרב ונרצחו. 26,000 חיילים פצועים בגוף ובנפש, מטופלים על ידי אגף השיקום, ואין אחראי. אין אף אחד שנושא באחריות, אמרתי כבר, תראה,
0: okay, כן.
3: אסון נחל צפית אותה ישיבת בני ציון, 10 חניכים נהרגו, ראש המכינה, למרות שהוא לא השתתף בטיול, קיבל 7 שנים בפנים על אחריות המנהלית שלו. איפה פה אחריות המנטריאלית?
4: אנחנו רוצים רגע לעבור עליה. אתה אומר בימים האחרונים שבממשלה הבאה, ישראל ביתנו תיקח את תיק ביטחון הפנים, כדי לשים סוף להפקרות ולהחזיר את הביטחון האישי לאזרחי ישראל. האם אתה בעצמך מכוון לתיק הזה?
3: לא, אני אמרתי שאנחנו רוצים, יש לנו מועמד מצוין, חמד עמר, נציג העדה הדרוזית, אצלנו ברשימה, יחד איתי הקים את המפלגה עוד ב-99, ומעבר לדיבורים, אתה יודע, כולם באים עם ההבטחות לפני הבחירות. אני בא עם קבלות. אנחנו החזקנו תיק ביטחון פנים.
4: אצל ארנוביץ' בזמנו.
3: איציק ארנוביץ' השר לביטחון פנים, ואני מצא לראות כמה נרצחו במגזר הערבי באותה שנה, כשאנחנו החזקנו את התיק, מה היה בכלל כל ההיקף של תאונות דרכים, של הפשיעה.
4: למה? אבל מה תהיה המדיניות שלך, כמי שמנהל מלמעלה את המפלגה הזאת, מה תהיה המדיניות שלך בעולם ביטחון הפנים שלא קורה היום?
3: אמרתי, כתבתי, יש לנו תוכנית סדורה, היא מופיעה באתר שלנו, פרסמתי בתקשורת, אנחנו נקים מטה לאומי למאבק בפשע מאורגן, ששותפים שם גם שבק, גם משטרה, גם פרקליטות, גם רשות המיסים, כל הגופים, גם רשות להלבנת הון, כולם חייבים לשבת ביחד. זה כבר לא רק משטרה, זה פעילות היקפית ש... כוללת את כל הגופים נוגעים בדבר.
4: וכשאתה רואה היום את העבריינות הרבה ואת הנשק הלא חוקי שמסתובב בחברה הערבית, יש אצלך את החשש שזה יזלוג גם לאירוע לאומני כלפי...
3: חד חלק, זה תמיד ככה, זה מתחיל מאירוע פלילי, ברור שאנחנו עוד מעט אותם כנופיות בנגב יהפכו לנוח בתוצרת כחול לבן, ואני חוזר ואומר, זה גם חייבים פה לשנות את ה... הנישה, מבחינתי, כל הנושא של חקיקה חייב לעבור פה בדיקה מחדש.
4: גם הנישה, אבל איך מתחילים להתמודד עכשיו עם 300,000 כלי נשק לא חוקיים, יש אומרים אפילו יותר מזה?
3: קודם כל, תראה, עזוב כרגע פוליטיקה, קואליציה, אופוזיציה. לפני 3 חודשים מבקר המדינה מפרסם דוח בנושא פרוטקשן, דמי חסות. הוא כותב שחור על גבי לבן, מבקר המדינה שמונה על ידי נתניהו, מתניה אנגלמן. ש87% מקבלנים במדינת ישראל בשנת 25 שלמו דמי חסות, פרוטקשן, 87% מכל הקבלנים. אז על הנושא של דמי חסות ונשק בלתי חוקי, חייבת להיות הנישה מינימום של 12 שנות מאסר, בלי okay. יכולת לקצץ שליש, בלי יכולת לתת חנינה, עם החרמת כל הרכוש, ואז תראה איך זה יעבוד. אבל זה, היום, זה לא טלאי על טלאי, זה חייבת להיות תוכנית מסודרת, שכוללת גם חקיקה, גם הקמת מטה לאומי למאבק בפשע מאורגן, עם הענישה אחרת לגמרי, okay. הפרקליטות, כולם חייבים להיות חלק מזה.
0: יושב ראש ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, אנחנו מאוד מודים לך. על השיחה הזו.
4: תודה.
0: מיד איתנו מי שהיה ראש המלל, נדבר איתו על הפגישה של נתניהו באיחוד האמירויות, וגם הדיווחים האחרונים על ההתראה שהגיעה או לא, פרסומת אחת, ומיד אנחנו עם אייל חולתה.
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
0: דוקטור אייל חולתה, ראש המל"ל לשעבר, שלום לך, בוקר טוב.
6: בוקר אור.
0: איך אתה מסתכל על הדיווח הזה שחושף שלשום ירון אברהם בחדשות 12, אותה נסיעה חשאית של נתניהו לאבו דאבי, נתניהו אתמול כבר מאשר את הפרסום, אבל מחיש את הטענות שהוא בעצם נסע לשם וביקש מאבן זייד להזים, להחיש את הדיווחים, על כך שהעבירו לו התראה לפני 7 באוקטובר. איך אתה מסתכל על כל זה?
6: תרגיד, בעצם העובדה שנסיעה של ראש ממשלת ישראל לאיחוד האמירויות זה אישו שצריך לעסוק בהאם הוא קרה או לא קרה, זה בפני עצמו אירוע שצריך להתעכב עליו, כן? איחוד האמירויות זה מדינת הסכמי אברהם, אולי החשובה שבמדינות הסכמי אברהם, לא אולי, בטוח, החשובה שבמדינות הסכמי אברהם. מערכת היחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות התחזקה מאוד בשנים האחרונות באופן כללי ובפרט בסביב המלחמות עם איראן והצורך שלהם להיעזר בתמיכה ישראלית, ביכולות ישראליות. הביקור של ראש הממשלה באיחוד האמירויות היה צריך להיות משהו שהוא פומבי וגלוי לחלוטין, והנה אנחנו עסוקים בי, אם הוא כן קרה או לא קרה. אני מניח שהוא קרה, אם איחוד האמירויות הכחישו ביקור קודם שאנחנו בדיעבד מבינים שהוא קרה, אם הם לא הכחישו את הביקור הזה, אז קל וחומר שהוא קרה, אבל כל העיסוק בזה, זה לא אמור להיות נסיעה חשאית, זה נסיעה של ראש ממשלה ישראלי, למדינה חשובה, מהגדולות שבשותפותיה של ישראל. עצם העיסוק בעניין הזה הוא מורכב מאוד בעיניי.
4: ואיך אתה מסביר את החשאיות?
6: הוא משרת איזושהי מטרה.
4: זאת אומרת, זהו, ואיך אתה מסביר את החשאיות? מה, הם מתביישים בקשר איתנו או ספציפית עם נתניהו?
6: קודם כל, תראו, רוב השנים של הסכמי אברהם, ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני הייתי יועץ ביטחון לאומי של ראש הממשלה שעבר בנט, ראש הממשלה שעבר לפיד, שניהם ביקרו באיחוד האמירויות, ביקורים גלויים, פתוחים, עם דגלים, אגב, לא רק באיחוד האמירויות, גם במצרים, גם בירדן. ברור שזה יכול להיות גם אחרת. זאת המציאות שאנחנו מציעים בה כרגע. יש לזה כל מיני סיבות, אני מניח, אני לא רוצה להיכנס לכל הנפתולים של למה עכשיו ולמה באופן הזה. בוודאי, בכל מה שקשור לקיומה או אי-קיומה של השיחה לפני 7 באוקטובר, זאת אומרת, גם כאן, לא שמענו הכחשות גורפות מצד אחד מצד איחוד האמירויות, יש המון המון הדלפות בעניין הזה, אני לא יודע מה באמת קרה, אבל אם הייתה, וזה לא רק איחוד האמירויות, זה גם מצרים, הרי כל השבוע האחרון אנחנו עסוקים עם בסקם, אל כן הגיע, לא הגיע, פגש את זה, פגש את זה, אם התראות מהסוג הזה הגיעו לפני 7 באוקטובר, גם אם המערכת הישראלית לא הבין אותם, גם אם ראש הממשלה נתניהו לא הבין אותם, וחשב שמדובר בעוד אחת מיני התראות אחרות, את כל הדברים האלה צריך לברר ולעומק, זה חלק מהתפיסה, מהקונספציה, מהמדיניות שהייתה להרגיע את השטח, את כל הדברים האלה חייבים לברר ולהבין, ואני בעיקר מתרשם שהמחול שמסתובב, שהפגישה הייתה, לא הייתה, יש כאן בעיקר כוונה להסתיר את התוכן מאוזני ומעיני הציבור.
0: אז מיד נדבר על התוכן והמשמעויות שלו, גם על הסלמה ככה בקרבה, בחילופי השמות בין נתניהו לרונן בר. אבל בסביבתו של נתניהו טוענים שהתזמון אינו מקרי, שההתראות האלה, שכל הדיווחים על ההתראות מגיעים ממש עכשיו, בשבועות האחרונים, רגע לפני הבחירות בישראל, שמדובר כאן באמת באיזשהו קמפיין פוליטי, אפשר להתעלם מהתזמון, שבאמת הכל פתאום יוצא עכשיו.
6: הכל פוליטי. אגב, זה לא פעם ראשונה שאנחנו למדים על הדיווחים האלה. גדעון, ואתה לי כמה פעמים, אצלכם בתוכנית דיברנו על הדברים האלה, והסיפור המצרי יצא בהתחלה, סמדר פרי פרסמה את הסיפור הזה כמעט בהתחלה.
4: כן, יומיים שלושה אחרי הטבח, כן.
6: כן, במציאות שבה הכל פוליטי, ואנחנו אכן חודש לפני בחירות, וכל כך הרבה דברים לא טובים קורים בתקופה הזאת לקראת בחירות מכל הכיוונים, ברור שזה יעלה כרגע, מה הייתה ממות הזאת? אני רק אומר את זה בצער, בשלב הזה היינו כבר צריכים להיות עמוק בתוך ועדת חקירה ממלכתית, שבירה את כל הפרטים האלה, שהגיש את המסקנות שלה. זה מה שצריך לקרות במציאות נורמטיבית 3 שנים אחרי המחדל, הטבח הנורא של 7 באוקטובר, אנחנו שבוע הבא מציינים 3 שנים. זה מה שצריך לקרות כאן. זאת אומרת, גם כאן, העיסוק בזה, כאילו, ההתממות הזאת, למה עוסקים בהיבט הפוליטי? מה זאת אומרת למה עוסקים בזה? 3 שנים לקראת יום השנה לטבח, אנחנו עדיין לא יודעים מי ידע, מה, מתי, איפה, איזה ערכות מצב התבצעו ואיזה דברים אפשר לעשות אחרת. הציבור לא צריך לעסוק בדברים האלה.
0: ואתמול על רקע הדיווחים והעדויות שמתרבות על האזהרות, נתניהו ככה מנסה להסיט את האש לכיוונו של ראש השב"כ לשעבר, תוקף את רונן בר ואומר שבעצם זה קמפיין שקרי שמנסה להשליך עליו את המחדלים, את הפשעים של רונן בר ערב 7 באוקטובר. רונן בר כבר מאיים בתביעת דיבה נגד נתניהו ואומר שנתניהו מנסה לעוות את האמת באמצעות מסע הסתה נגדו. למי אתה מאמין על חולתה? לרונן בר או לנתניהו?
6: אני רוצה רגע להגיד על זה משהו אחר, גדעון, ברשותך, לגבי, קודם כל אני מכיר את רונן 400 שנים, רונן בר היה ראש השב"כ חלק מהתקופה שהייתי יועץ ביטחון לאומי, וגם עבדתי איתו קודם, מדובר באדם שהמחויבות שלו לביטחון ישראל ולמדינת ישראל לא צריכה להיות מוטלת בספק. רונן בר קשל ב-7 באוקטובר, רונן בר התפטר מתפקידו בסופו של דבר, גם אם הדרך שהובילה לשם הייתה מאוד מאוד מפותלת מכל מיני סיבות. אבל רונן בר לקח אחריות על חלקו. ושירות ביטחון כללי עובר תהליך, תחקר יותר טוב, פחות טוב. גם כאן צריך ועדת חקירה ממלכתית כדי להבין לעומק את כל המרכיבים בפנים. אני בוודאי לא מנקה ולא מזכה אף אחד מהאנשים שמעורבים בדבר הזה. אבל רונן בר על חלקו על הדבר הזה התפטר מתפקידו ועזב אותו, וגם חוטף מקלחות צוננים בכל מיני מקומות. הגורם היחיד שמסרב לקחת אחריות על חלקו הוודאי, הברור, בוודאי המיניסטריאלי, אבל גם האישי, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. כל היתר עשו את זה.
4: תגיד, זה ודאי...
6: הדבר הזה חייב לעלות כאן בעניין הזה. זאת אומרת, עצם העניין שראש הממשלה מנסה להטיל, לא רק להטיל אחריות על רונן בר, ברור שיש אחריות על רונן בר, הוא מנסה להטיל את כל האחריות על רונן, הוא מנסה להטיל את כל האחריות על הצבא, כאילו הוא עצמו, אם רק היו מערים אותו בבוקר, בלילה, הדברים היו נראים אחרת, אבל זה לא נכון, אם אכן העדויות האלה, העדויות האלה על זה, שהמצרים או האמירטים, כמה ימים קודם, גם אליו הגיעו הידיעות האלה, הרי את ההזדמנות להתעורר הייתה לכולם, בוודאי לראש הממשלה. זה לא הסיפור. הסיפור הוא סיפור של לקיחת אחריות, ובמדינה שבה ראש הממשלה לא מסוגל לקחת אחריות, יש בעיה.
4: זהו, עכשיו, זה בדיוק העניין, כמה לקיחת האחריות עצמה, אני מסכים איתך שזה מעצבן, זה לא ערכי וכל מיני כאלה, אבל כמה זה דבר כשלעצמו, כמי שראה ראש הממשלה, עבד איתם בתחום הביטחוני, כמה זה קריטי כשלעצמו? כי בסוף הוא יגיד, וזה מה שאנשיו אומרים כל הזמן, הוא תיקן את דרכיו, גם אם הוא לא עשה את הווידוי הספציפי.
6: אבל מיכאי, הרי הסיפור כאן של, של לקיחת האחריות, היא קודם כל בעיניי יש לה היבט ערכי. גם
4: מסכים איתך, כן.
6: גם, לא, אבל בוא נתעכב על זה רגע. גם הרצי הלוי, במרכאות, הרי זה רק במרכאות, תיקן את דרכיו. צבא הגנה לישראל תפקד מאז 8 או 9 או 10, כל אחד יחליט בעצמו, אותי הצבא חזר לתפקד כמו שצריך, והוביל את, את המלחמות בעזה, בלבנון, הכין את המלחמות באיראן. מישהו מלא על דעתו שהרצי הלוי על עצמו חושב שהדבר הזה אפשר לו לומר שהוא לא נושא באחריות יותר, ולכן הוא לא צריך להתפטר מתפקידו כרמטכ"ל? מישהו מאיתנו מקבל את הדבר הזה? ברור שלא. מה זאת אומרת, הסיפור הזה, בוודאי, קודם כל אנחנו, אני מאוד מאוד שמח שכל הנושאים באחריות הצליחו להתעשת, וטוב שמדינת ישראל לא קרסה לחלוטין לתוך עצמה, זה מצוין, אבל אחריות לא נמדדת רק ברגעים הטובים שבהם אפשר לקחת אחריות על הצלחות גדולות. זה מאוד מהותי, אבל יש אלמנט נוסף שקשור בעיקר בדרג מדיני, ובעיקר לצערי הרב בדרג מדיני הזה, שזה לא רק האמירה, אבל אני הייתי בסדר, זה גם הטלת הבוץ והרפש בכל האחרים, והדבר הזה מפרק כן. את המערכות שלנו, מפרק אותם, משום שכולם כל הזמן עסוקים במלחמות ובסכנות. גם ההצעה שלו לוועדת חקירה פריטטית, שכל התכלית שלה זה שיתו כאן שתי קבוצות שיריבו עם סכינים ארוכות וינצו אחת בשני, זה אתה שם, זה אתה שם, מי הצדדים פה? מול מי ראש הממשלה עומד כאן במאבק הזה בשני הצדדים על הנרטיב הזה? מול מי? מול הציבור? מול הצבא? מול מי? בטח לא מול האופוזיציה. יתרן כרגע שר האוצר לשעבר ליברמן. מה, הוא בצד השני של המאבק הזה, על של מי הנרטיב הנכון לגבי מה קרה בשבע באוקטובר, הרי זה מופרך לחלוטין. והדבר הזה קורה בגלל שאין כאן מוכנות לקחת אחריות.
0: דוקטור יאל חולה, את ראש המל"ל לשעבר, תודה לך על השיחה הזו.
4: תודה רבה.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד חוזרים אליכם עם כל החדשות של הבוקר הזה.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
7: FM. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
11: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
12: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
13: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
14: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
17: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
16: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
18: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
5: עכשיו 7:30, 7:09, ואנחנו כאן במהדורת יום שלישי. מצטרפת אלינו שלי, משל יוגב, אמא של ליבי, זכרה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה לפני כמעט 3 שנים. שלום, שלי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, שלום.
5: ותודה שאת מצטרפת אלינו.
6: תודה שהזמנתם אותי.
5: מניח שכל כל השנה, כל יום, כל רגע, כל שעה, ככה כל החיים צבועים עם האסון הזה וליבי איתך, אבל ככל שמתקרבים ל... תאריך הזה בלוח השנה, 7 באוקטובר, תשתפי אותנו קצת איך אתם עוברים את הימים האלה?
6: הימים הם קשים. הם קשים כי 7 באוקטובר מציף את הכאב עוד יותר. השגרה בדרך כלל שואבת, אבל פתאום, אתה יודע, אני אתמול פתאום תפסתי את הראש ואמרתי, אני מארגנת אירוע לילדה מתה. זאת הזכרה. אני יודעת שיגיעו לכאן מאות אנשים, אז צריך שיהיה אבטיח, ענבים, לא יודעת, פיצוחים, לא משנה, כן, שתייה, כוסות, ואני אומרת, במקום לארגן יום הולדת, מסיבת הפתעה, לא יודעת, מסיבת, אני מארגנת פה הזכרה לילדה שאיננה. ושלוש שנים כבר עברו, ומלווה בזה פחד גדול מאוד, מההבנה שככה זה הולך להיות תמיד.
5: יש רגעים שאת שוכחת
6: לא פה,
5: שהיא לא פה? יש, את יודעת, את קמה בבוקר ושוכחת לרגע שליבי לא איתך? שזה כבר עמוק כבר.
6: אני רוצה לספר לך, אבל אולי זה קצת אינטימי ופסיכי, יכול להיות, אתה יכול להגיד שאני פסיכית, זה בסדר. אני כל בוקר מתעוררת, וככה בדמדומים האלה שאתה שנייה, חצי פה, חצי ישן, חצי ער, אני כל בוקר זה חוזר על עצמו, אני פתאום מרגישה כזה, ליבי מתה.
7: וזה ממשיך 3 שנים.
6: 3 שנים. אני ממש לא מצליחה להבין איך לא קרה אף בוקר שהתעוררתי לתוך החיים האלה עם ההבנה הזאת. כל בוקר אני מתעוררת עם איזה דופק, בשנייה עולה הדופק, ואני אומרת, היא מתה, היא מתה? ואז אני אומרת, היא מתה, ומתחילה להתעורר. אז זה לא עובר... והבנה שאולי ככה זה יהיה תמיד היא הבנה קשה, וגם להתגעגע זה קשה. ליבי עשתה טיול גדול, אז 7 חודשים הייתה בדרום אמריקה, אז אני זוכרת שאחרי 7 בימים האלה של השקט, שהבית ככה מתרוקן, אני זוכרת את עצמי, היא עושה לעצמי פסיכולוגיה בשקל, ואמרתי שלי, לא הייתה 7 חודשים בבית, היא עכשיו לא תהיה 7 חודשים. שרדת את זה, תשרדי את זה. וזה מה שהחזיק אותי. ועברו 7 חודשים, ואמרתי, אוקיי, עברו 7 חודשים, לא תחזיק עם מעמד עוד חודש, ואם הייתה מטיילת 8 חודשים. וככה הצלחתי למשוך. ומשכתי. עד שגם היה פה איזה משבר, שהבנתי שהיא לא חוזרת, אבל תקופה, דרך אגב, עד היום, אם שנייה אני לא יודעת שמישהו צריך להגיע הביתה, והדלת פתאום נפתחת, אתה תראה אותי מסתובבת בבעלה, ואני אגיד, אולי זאת לי בי חזרה בהפתעה. יש איזה... מאית שנייה של מחשבה. מי זאת? אולי יש פה איזו הפתעה מטורפת, כי היא חזרה בהפתעה מדרום אמריקה. אז זה לא משתחרר. ההבנה שככה, אתה חי על הקצה הזה כל הזמן, עם ההבנה הזאת מחדש, ועם הרצון הזה שאולי כן תפתיע מחדש, וזה לא ייגמר, היא הבנה קשה, וזה מה שהשבעה באוקטובר הציף, מה שלא היה לפני חודש.
5: אתם עכשיו...
6: משאלתך, מה זה מציף?
5: כן, אתם בימים האלה.
6: יכול להיות שזה לא נורמלי, יכול להיות שצריך
5: לדבר לא ככה. שאת פוגשת עוד אנשים וקולות דומים עכשיו גם בסוכת המחדל, נכון שהקמתם כחלק מהפעילות של משפחות השקולות, אתם מזמינים שם את הציבור לבוא ולדבר איתכן.
6: נכון.
5: מה את שומעת, מה את פוגשת שם בימים האלה?
6: אז תראה, בסוכת המחדל אני פוגשת את המיליה שלנו, והייתי שמחה דרך אגב שלא. לסוכת המחדל מוזמנים, מוזמנות, מגיעות משפחות, נפגעות השבעה באוקטובר, לא שאין אזרח במדינה שהוא לא נפגע השבעה באוקטובר, גם מי שזה לא נגע בו באופן אישי נפגע, אבל מגיעות משפחות של שורדי שבי, עינב צנגקר נמצאת, מגיעות משפחות שכולות, מגיעות משפחות של חטופים שחזרו, של חטופים שנרצחו, אז, ואנחנו שם לדבר, לפגוש, כל מה שאנחנו רוצים בעיקר זה לספר, ושלא ישכחו, שידעו מי זאת ליבי, שידעו מי זה כל אחד הילד שלו, וזו המטרה המרכזית, אבל מגיע קהל שהוא קהל ששותף לדעתנו, ודעתנו היא שכל מי שהנהיג את המדינה, והנהגה ביטחונית או מדינית, בשבעה באוקטובר, לא ראוי שימשיך להיות בחיים הציבוריים שלנו. ואני לא מצליחה להבין איך יש מישהו במדינה שלא חושב ככה, חושב שההנהגה שהייתה בשבעה באוקטובר ראויה להמשיך להנהיג אותנו.
5: ואיך את מסתכלת, שלי, על הדיווחים האחרונים, על כל ההתראות והזהרות שקיבל נתניהו ערב שבעה באוקטובר, ממש בימים שלפני הטבח?
6: נו, מה אתה חושב? מה את חושב שאני חושבת? אין לי הגדרה, יש את מילים, אני לא יכולה להגדיר לך את מדת התסכול, את ההרגשה שבאמת עוד שני המוח מתפוצצים בתוך הקרקפת. כאילו, אתה אומר, אני, ככל שזמן עוקף ומגיעות התראות, אני אומרת, 3 שנים מאכילים אותנו בטמטום. סליחה שאני מתבטאת ככה ברדיו, אבל בטמטום, אם העירו אותו בשבעה באוקטובר, או לא העירו אותו בשבעה באוקטובר, ולו הוא העז לרמוז ראש הממשלה ואשתו או רעייתו, סליחה, שלו היו מעירים אותו בשבעה באוקטובר, הכל היה נראה אחרת, הוא העז לרמוז, שלו היו מעירים אותו, היה מקפיץ את כל החיל האוויר, וברמיזות הוא בעצם אומר במין טרור פסיכולוגי כזה, שהוא היה מונע את הטבח. אבל שאלה לא אם העירו אותו או לא העירו אותו. כי כן יהיו אותו ב-629, הוא לא התעורר, השאלה הראשונה שלו הייתה, אחרי שהיה צריך פעמיים להתקשר אליו, הוא שאל למה הם יורים. אתה שואל למה הם יורים, אתה ידעת, אתה קיבלת התראות שהם הולכים לעשות הרג המוני, ולקח לו 3 שעות לדבר עם הרמטכ"ל, הוא לא הקפיץ את שום חיל האוויר. אז השאלה היא לא אם יהיו אותו או לא יהיו אותו, ששלוש שנים עושים לנו ספין פסיכולוגי על הטמטום הזה. השאלה היא איך הוא ישן. איך הוא ישן בלילה תום השבעה באוקטובר? כשראש המודיעין המצרי אומר, אני הגעתי ואני נתתי לו 3 פעמים התראה שחמאס מתארגן להרג המוני. כשיורש העצר הסעודי אומר, אני התרעתי בפניו שהחמאס לקראת מתקפה גדולה. כשראש השב"כ אומר, אני אתבע אותו דיבה. אנחנו נתנו לו 11 פעמים אזהרות שהחמאס מתארגן לפעולה ושצריך לחסל את ראשי החמאס. אז השאלה אם יעירו אותו?
7: זהו שלי, זה ניכר היטב שאת מצויה ממש בפרטים, ומה תהיה החוויה הרגשית שלך כאזרחית מדינת ישראל, אם בנימין נתניהו ירכיב גם את הממשלה הבאה?
6: אין לי תשובה לזה. אין לי תשובה לזה, זאת שאלה שמרטיטה לי את הלב, אני לא יודעת אם אתה שומע, אבל באמת, זאת שאלה שגורמת לי לתגובה פיזית אמיתית. פיזיולוגית אמיתית, בסדר? אין לי תשובה לזה, כי אני רוצה לשאול אותך, אם היית יודע שמי שאשם ברצח של הילד שלך, הוא לא אשם היחיד דרך אגב, וזה לא שלי מול בנימין נתניהו, ולא ראש בראש אני מולו, וזה רחוק מלהיות עניין פוליטי, אין פה שום קשר לפוליטיקה. כל מי שהיה בהנהגה, לא יכול להישאר, בדיוק כמו שהרצי הלוי ורונן בר וחליבה ואלוף טולדנו וכל רשימת האלופים שהיו חיים לביטחון שלנו, ראש הממשלה חשב שלא מן הראוי שהם יישארו בתפקידם ופיטר את כולם, פיטר את שר הביטחון, את הרמטכ"ל, את ראש השבק, לא ראוי גם שההנהגה המדינית תישאר בהנהגה, הם לא נתנו לנו ביטחון. איך הם יכולים להמשיך להניג אותנו?
5: אני רוצה, שלי, שנספיק פשוט, סליחה שאני קוטע אותך, אבל הזמן הזל, ואני כן רוצה התייחסות קצרה שלך ליוזמה, אותה יוזמה לקיים הילולה, חגיגות שמחת תורה במתחם הנובה, מה שמטבע הדברים מאוד מאוד מכעיס אתכם, המשפחות השכולות. אז ממש ככה לסיום במשפט, איך את רואה את הרעיון המוזר
6: הזה? אז אני רוצה להגיד לך שאני מעורה בכל קבוצות ההורים השכולים, וזה בדיוק, אבל בדיוק מייצג את המרקם שלנו במדינה. אבל בדיוק, זה מייצג את האקלקטיות, את ה, את המגוון, את השו, את החמישה שבטים שאנחנו חיים בהם, את כל הדילמה המדינית המורכבת שאנחנו חיים בה, זה מה שזה מייצג. כי הדתיים אומרים, זה החג השמח ביותר, אילולה, מסיימים לקרוא את ספר תורה, אנחנו נעשה את זה במקום שבו הילדים שלנו נשחטו, ואנחנו, המשפחות, שהדם של הילדים שלנו נשפח שם, אומרים דווקא שם? דווקא שם זה מקום קדוש, זה מקום עצוב, אפשר לשמוח, ואפשר להלל את סיום קריאת ספר התורה, אבל לא שם. ומספיק שזה יפגע במשפחה שכולה אחת, שיש הורה אחד שנפגע מזה, ויש הרבה יותר כמובן, זה לא ראוי שזה יהיה שם. וזה בדיוק מייצג את הראיות השונות שיש לנו כאן בחברה, ואת המורכבות החברתית שלנו. אני בדעה האישית שלי חושבת שלא מן הראוי, לא מכבד, זה לא המקום. אבל אני מבינה ושומעת וקשובה למי שאומר שכן.
5: שלי, תודה, תודה גדולה שדיברת איתנו, אין לנו הרבה מה לומר אחר כך, עד לשלוח לך ולכם חיבוק גדול וחזק מכולנו.
6: תודה רבה, אל תשכחו אותם. מי ששומע, אל תשכחו את אף אחד מהם. לליבי יש עמוד הנצחה, תכתבו ליבי קון מגורי באינסטגרם, תגיעו אליה, תזכרו אותה, את כולם. כי הם היו פה.
5: שלי, תודה. תודה רבה שבאת איתנו בוקר. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM
2: 103 FM יש בי וואי דייס
0: ימי מחירות חגיגים

0: תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
3: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פז'ו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
6: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. 103
11: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
12: עכשיו 7:45, שלום לליאת רון, מגישה פרשנית כלכלית, וואלה 103 רדיו צפון.
13: בוקר טוב, מה העניינים?
12: אנחנו בסדר, למרות הורדת הבלו, עדיין מצפה לנו זינוק חד מאוד במחיר הדלק.
13: לא, זה הורדת הבלו עצה קודם. עכשיו יש עלייה חדשה. אנחנו מדברים על, אתם יודעים, בכל פעם מפתיעים אותנו עם חודש חדש שמתחיל בראשון באוקטובר, ואז מחיר הדלק מתעדכן. נזכיר שיש כמה אירועים עכשיו שהעלו את המחיר לכמעט $100 לחבית, ואני מדברת כמובן על מה שקורה במיצר הורמוס, על מה שקורה בבאב אל מנדב בפיימן, וגם בתי הזיקוק ברוסיה, שחטפו כמה רחפנים טובים ונתקעו שם ללא אפשרות לזקק. לפי הערכות מדובר על עלייה שבין 35 ל-40 אגורות, שתיכנס לתוקפה בין רביעי לחמישי, מה שעשוי עלול וככל הנראה אם יקרה יעלה את המחירים בכלל המשק, כי החשמל הוא הרי הבסיס לכל תשיב. מה שקרה בחודש שעבר זה ששר האוצר סמוטריץ' הצליח לשכנע באמצעות היועץ המשפטי של משרדו את היועצת המשפטית לממשלה שניתן להוריד את הבלו, לבטל את הבלו, אותו מס מאוד כבד אנחנו משלמים על הדלק, ובאמת הדלק ירד ב0.5%.

0: מ-8.25 שקלים לליטר ל-7.75 והוא עומד היום. עכשיו, אם כמובן תהיה העלייה הזאת, אז שמחה וססון, היום יקבע כמה.
1: וזה בעצם שער, גם צריך לומר, זה מחיר הדלק שלך איתנו עד יום הבחירות עצמו, זה סימלי.
0: נכון, זה מצד אחד. מצד שני, בוא נגיד שהממשלה לא טוב לה עכשיו שהמחיר של הדלק יחטא את הרף הפסיכולוגי של 8 שקלים, כיוון שזה פחות נחמד מבחינה ציבורית. האם סמוטריץ' ינסה שוב לקבל אישור לספוג את הבלו? לא יודעת, אתמול כל היום ניסיתי להבין, לא קיבלתי תשובה.
1: זהו, יש פה את כל ההיבט המשפטי, אבל תגידי, אנחנו לא חוסכים ביקורת הממשלה, אבל בהקשר הזה זה לגמרי התעדכנות אוטומטית על בסיס נוסחה שלא תלויה בממשלה, מחירי הנפט העולמיים או בתי הזיקוק ברוסיה, סמוטריץ' על זה אין לו שום השפעה.
0: לגמרי, רק אני רוצה להזכיר לך מה שהיה ב-2022. כן, בבחירות הקודמות, שראינו
1: סרטון
0: של נתניהו, כן, עומד ואומר, אני יוריד את הדלק, הארנונה, משכנתאות, גשם באוגוסט וכאלה, לא קרה, דווקא גשם באוגוסט כן היה. אז חוץ מזה, כאילו, לא קרה הרבה, ואז ליברמן הצליח לקבל את האישור להוריד את מחיר, את הבלו לפני הבחירות. זה לא טוב להם. בסדר, זה לא טוב לליכוד כרגע, אבל מה שסמוטריץ' יכול למנף דרך זה, זה עוד אימות נחמד עם היועצת המשפטית לממשלה, שככל הנראה תבלום מהלך של הורדת הבלו. אז כן, הכל פוליטי, ואנחנו נחנקים, לא?
2: כן, ניקח הרבה אוויר. ליאת רון, וואלה, מעריב 103, תודה רבה לך על הדברים, ליאת.
1: תודה.
0: בכיף, ביי ביי.
2: ועכשיו לקראת סיום השעה הזו, אנחנו רוצים לעבור להימלאיה, שבנפאל, עשרות מטיילים ישראלים נתקעו שם בהרים, אחרי מפולת צלעים, גשמים וסופות קיצוניות שמנעה בעצם מהם להמשיך במסלול, במשך שעות ארוכות חיפשו אחריהם כדי לחלץ אותם. אור זילברברג, חולצה. מהרי ההימלאיה בנפאל, ועכשיו היא מצטרפת אלינו. שלום אור.
3: שלום.
2: קודם כל, מה שלומך? מה קורה?
3: עכשיו אנחנו בסדר גמור, תודה רבה. חילצו אותנו, ואנחנו במקום בטוח ונרגעות.
2: קחי אותנו רגע, ככה כמה שעות אחורה, לרגע שבו כבר לא ידעת אם יחלצו אתכם, מה עבר עליכם, ספרי לנו קצת.
3: אז באותו לילה שהכל התחיל, דפקו לנו על הדלת של הגסטאוס בהיסטריה, שניקח רק את הדרכונים שלנו ונברח החוצה, ואנחנו ברחנו בעצם עם הפיג'מות שלנו לתוך מה שהיה נראה כמו הצפה מטורפת בכל הכפר, והתחלנו לעלות אחרי המקומיים בעצם למקום גבוה כדי להתחמק מהצפה. זה היה בחושך מוחלט, בגשם שוטף שלא הפסיק לשנייה כל הלילה, וכמובן בלי קליטה ובלי שום יכולת לתקשר עם אף אחד בעצם מהעולם החיצון. ובמהלך הלילה היו באמת, כל פעם ששמענו מפולות אבנים, אז ברחנו אחרי המקומים לצד השני, בתקווה שהם לא יפלו לנו על הראש. וככה העברנו בעצם 16 שעות, עד שהצלחנו להגיע למקום של החילוץ.
2: שמה קורה כל הזמן הזה? אתם בעצם מנסים רק להגן על עצמכם, לברוח, לרוץ עם המקומים כדי לא להיפגע?
3: אז אנחנו היינו בכל הלילה עם הטלפון הלווייני של מגנוס, שבעצם הנחו אותנו כל הלילה רק להישאר עם המקומיים ולא להישאר לבד, ובעצם בכל הלילה התחבנו ביער, באזור הגבוה על הגבעה, במטרה להתחמק מהצפה שהייתה בכפר עצמו. בעצם כשעלתה הזריחה, אז גילינו שכל הכפר הושמד לחלוטין.
1: זהו, זה הכל גם כשברקע יש את השיטפון הנהר ההוא שהתפרץ ושטף כפר שלם, אז זה בטח כל הזמן בראש שלכם, נכון? אם אינני טועה יותר מ-4,000 הרוגים, את יודעת על מה אני מדבר?
3: נכון, אז האירוע הזה בעצם קרה לפני חודש, אולי קצת יותר, ובעצם אנחנו ניסינו כל הלילה להישאר אופטימיות, שרנו לעצמנו וניסינו להעביר את הזמן במחשבה שיהיה בסדר, מהדברים שלנו כבר נפרדנו מנטלית.
2: כן, אבל היו רגעים שחשבת שלא בטוח תצאו מזה?
3: אנחנו ממש לא היינו בטוחות שנצא מזה. ניסינו להישאר אופטימיות, אבל בתוך הסיטואציה שאתה נמצא ביער בחושך מוחלט ושומע את ההצפה הולכת וגדלה, ושומע מפולות אבנים מעל הראש שלך, ובורח מצד לצד בתוך היער בשביל להתחמק מזה. ואני אזכיר שהיה גשם וקור שקשה לתאר כשאתה בפיג'מות עם, בלי מאיר ובלי כלום.
2: אז מה, זה ברמה שאת כבר מתחילה לעצמך בראש להיפרד, להיפרד מאנשים שאת אוהבת?
3: אז כאילו השתדלנו מאוד להישאר אופטימיות, כזה ישרנו לעצמנו וניסינו להעביר את הזמן, והיה לנו באמת את המכשיר הלווייני שהיו איתנו בקשר כל הלילה, שזה מאוד נתן לנו תקווה ומשהו להיחס בו, כי ידענו
1: שזה דבר שלקחתם איתכם כבר מהארץ, כן? זה...
3: נכון, זה בעיניי הלקח הכי חשוב, ממש חשוב לקחת את הטלפון הלווייני הזה, כי לא הייתה לנו קליטה, ובעצם הם בסוף אלה ששלחו לנו את החילוץ, הם חיברו אותנו עם מגן איתור וחילוץ שהיו נהדרים, ולא עזבו אותנו לשנייה, עד ממש שם, מסוק נחץ, ושלחנו להם סלפי שאנחנו בסדר.
2: תגידי, מתי הרגע אור שאת מבינה שחילצו אתכם, שהגיעו אליכם והכל בסדר?
3: אז ברגע שעלתה הזריחה וירדנו בחזרה כדי לחצות את הכפר המוצף לעבר המנחת מסוקים, אני חושבת שזה היה הרגע הכי מפחיד, כי הכפר בעצם הפך לנהר שוצף שמאוד קשה לחצות, ותנועה אחת לא נכונה ואתה נסחף איתו למטה, וברגע שעברנו את זה והגענו באמת לאזור של המנחת מסוקים, אומנם חיכינו שם כמה שעות עד החילוץ, אבל שם הבנו שכבר אנחנו במקום בטוח ונהיה בסדר, והייתה איזושהי התפרקות כללית כזאת של כל ה-16 שעות האחרונות.
1: וואו, ותגידי, הציוד, אני דואג לו, הלך הכל? עתיק וכל מה שהיה לך?
3: אז באיזשהו רגע של, ברגע של תושייה של המדריכים שיצאו איתנו לטרק, הצלחנו לחזור מהקומות העליונות, כי הקומות התחתונות של הגסטאוס נהרסו לחלוטין, והצלחנו לחזור בעצם מאחורה מלמעלה, כי ישנו בקומה העליונה, לחלץ ברגע של תושייה את התיקים שלנו, את הדברים שלנו, וכמה הוגיות אוראו שדחפנו לכיסים של המעיל.
2: זה הכי חשוב, האמת שזה הכי חשוב. מתי את חוזרת הביתה, או נשאל בשבילי, מה לא בשבילי?
3: אז האמת שבאותו רגע רק אמרתי לעצמי שאם אנחנו יוצאים מפה בחיים, אז אני משנה את הכרטיס טיסה וחוזרת היום. עכשיו כשאנחנו בפוקרה, הכל נראה רגוע ובהיר, אז כרגע אנחנו פה, קבענו ריטריט יוגה להירגע להקל את הסיטואציה.
2: חובה.
3: כן, ונראה שנשאר פה עוד משהו כמו שבועיים.
2: יפה, טוב, איזה יופי שהכל יסתיים ככה בשלום, ותודה שהצלחת לדבר איתנו, אנחנו מאוד שמחים, תמסרי דש לכולם שם מאיתנו.
3: תודה רבה, תודה רבה.
2: תודה רבה, כשחולצה מהסופה בהימלאיה. אנחנו ניקח קצת אוויר. אוויר פסגות כן. אולי, במקרה הזה. נעשה הפסקה, חדשות, פרסומות, מיד אחר כך אנחנו חוזרים עם שעה נוספת של 7-9.

0: 79 ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונעריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה. 103
2: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לאחר חשיפת חדשות 12, מוחמד בן זייד אישר שראש הממשלה נתניהו ביקר באיחוד האמירויות בחשאי ביום ראשון. על פי הפרסום בסוכנות הידיעות הרשמית באמירויות, השניים דנו בחיזוק ופיתוח היחסים בין המדינות. זמן קצר אחרי פרסום ההודעה, גם לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה, ובה נכתב שנתניהו ורעייתו ביקרו במקום ונפגשו עם יורש העצר. עוד נכתב בהודעה כי בביקור השתתפו גם ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה ויועצו המדיני. בהודעה נוספת מטעם לשכת נתניהו הכישו דיווח בסוכנות AP, ולפיו מטרת הביקור הייתה בקשה מבן זייד להכיש את הפרסומים שלפיהם הזהיר את נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. ישב ראש ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, משער שנתניהו אכן ניצל את הפגישה לשם כך, ואומר כאן הבוקר ב-7-9 שבקשתו לא נענתה.
7: הערכה שלי, נתניהו יום ראשון מבלה כמה שעות באבו דאבי, ולמחרת היום הוא מוציא הודעה שמדינות ערב מתערבות במערכת הבחירות ורוצים להפיל אותו. זה אומר דבר אחד, שהוא כן ביקש מ-MBZ להכחיש את הדברים שפורסמו על הזרה המוקדמת שקיבל ממנו, ונראה, MBZ אמר לו, עם כל הכבוד אני לא מוכן לשקר בשבילך.
6: נשיא ארצות הברית טראמפ מוכן להקל בסנקציות נגד איראן בתמורה להתקדמות בסוגיית הגרעין, כך מסר בכיר אמריקני לשליחנו ברק רביד. על פי הבכיר, ארצות הברית ואיראן ממשיכות לקיים שיחות חיוביות באמצעות מתווכים, אך לא ניתן יהיה להגיע להסכם ללא טיפול בסוגיית הגרעין. עוד הוסיף כי בעקבות הפרת מזכר ההבנות מצד איראן וחידוש הירי לעבר מיצר הורמוז, ארצות הברית תדרוש ערבויות להוכחת הרצינות של איראן. הנשיא טראמפ הכחיש את הדיווח וכתב שלא הציע לאיראנים הקלה בסנקציות או כל הטבה אחרת. גבר נהרג הבוקר בתאונה חריגה וקטלנית במעורבות סוס. כתבתנו שרון קנובליך.
8: גבר כבן 30 נהרג הבוקר בתאונת דרכים בכביש 65 סמוך לעילבון. הדיווח למד"א התקבל סמוך ל-6 בבוקר, ולפי הדיווח הראשוני, רכבו ככל הנראה התנגש בסוס. כשהצוותים הגיעו למקום, הם מצאו את הנהג בתוך הרכב מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהוא סובל מחבלות קשות. לאחר בדיקות רפואיות, נקבע מותו בזירה.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר קריר מהרגיל לעונה, אפשרות לגשם מקומי בצפון, גם טפטופים לאורך מישור החוף, הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, שוב התכנות לגשם קל בצפון, גם בהרי המרכז מחר, בהמשך עולם מועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
6: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
2: שבע תשע.
6: 7-9, השעה השנייה, 100 פורעים ישראלים תקפו לוחמים ושרפו בתים בכפר בשומרון. מיד ניר דבורי מחדשות 12 עם כל הפרטים. 28 ימים לבחירות, האם הדרמה הגדולה מסתתרת דווקא במפלגות החרדיות? מיד רעיון עם האישה החרדית הראשונה שתתמודד בבחירות, דוקטור נחום יפה. שלי משל יוגב, אמא של ליבי זכה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה ב7 באוקטובר, יוצאת נגד הכוונה לקיים הילולת שמחת תורה במתחם המסיבה.
12: דווקא שם זה מקום קדוש, זה מקום עצוב, אפשר לשמוח ואפשר להלל את סיום קריאת ספר התורה, אבל לא שם. ומספיק שזה יפגע במשפחה שכולה אחת, שיש הורה אחד שנפגע מזה, ויש הרבה יותר כמובן, זה לא ראוי שזה יהיה שם.
6: וגם נהיה עם הישראלים שלמרות כל האזהרות וההתראות, עושים את החג בסיני. 7-9 אנחנו מתחילים.
2: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 8:05, אנחנו פותחים עם ההודעה של צה"ל לפני זמן קצר על תקרית חמורה בשומרון. 100 פורעים ישראלים תקפו לוחמים ושרפו בתים באחד הכפרים. ניר דבורי, הפרשן הצבאי של חדשות 12, מצטרף אלינו. שלום, בוקר טוב ניר.
1: שלום גדעון, בוקר טוב.
0: מה הפרטים?
1: מדובר בכפר ג'לוד, ונזכיר שבשבועות האחרונים היו שם אימותים חוזרים ונשנים ותקריות קשות מאוד של אלימות מתנחלים כלפי פלסטינים שניסו לגרש משפחה פלסטינית מביתה והתנחלו בביתה למשך פרקי זמן ארוכים. ואחרי החלטה של בג"ץ שחייב את החזרת המשפחה הפלסטינית לביתה, המשימה הזו הוטלה על אבטחת הצבא היום, או במהלך הלילה יותר נכון, והמשפחה הזו חזרה תחת כוחות אבטחה של כוחות הביטחון לביתה. אבל כמאה מתנחלים שהגיעו לשם כדי לבלום ולמנוע את המהלך הזה, ואז החלו התפרעויות קשות, גם הצתה של בתים, גם הצתה של כלי רכב, וגם אימותים אלימים עם כוחות הביטחון. 3 שוטרים שנפצעו קל באימותים הללו, נזק שנגרם לאחד מכלי הרכב של המשטרה שם, וגם 2 מתנחלים שנעצרו ונלקחו לחקירה. ובסופן של מספר שעות האירוע הזה הסתיים, אבל לפחות לפי מה שאני שומע, נראה שעוד יהיו ניסיונות שם לנסות ולהתעמת ולמנוע את חזרת המשפחה, אז נראה שאולי למעשה זה עדיין לא ממש מאחורינו.
2: האם מדובר באותה משפחה בעלת אזרחות אמריקאית? זה מה שרואה את הסערה?
1: ככל שאני מבין, כן. וזה אירוע שבאמת היה מוכר ודיברו בו גם בתקשורת כאן, גם בתקשורת בחו"ל.
0: ניר דבורי, הפרשן הצבאי של חדשות 12, אנחנו מאוד מודים לך על הדיווח הזה. תודה רבה לך. עכשיו אנחנו חוזרים לפוליטיקה ורוצים לומר שלום, בוקר טוב, לדוקטור נחומי יפה מהציבור החרדי, שלום לך.
3: בוקר טוב.
2: היא גם מהציבור החרדי וגם ממפלגת הציבור החרדי.
0: שלומך הבוקר?
3: ברוך השם, טוב מאוד. חול המועד, נחמד.
0: איך הימים הראשונים כפוליטיקאית?
3: יש דברים מאתגרים ויש דברים מאוד מסירים. זה בטח אחר מאוד ממה שעשיתי עד עכשיו. יש תגובות מאוד מרגשות ברחובות, שזה נותן הרבה כוח, וגם תגובות פחות טובות. אז באופן אישי אני מאוד מקשיבה לטוב ומאוד מתעלמת מהרע.
0: כמה התלבטת ככה לפני ההחלטה?
3: זה הגיע מאוד במפתיע. אני הייתי בשנת שבתון בהרווארד, והיה לי תוכנית ממש ברורה מה אני עושה בערך כל חודש שם, ופתאום זה מגיע וככה תורף לך את הקלפים, וגם זה משהו שאף פעם לא תכננתי. אתה יודע, יש לך כל מיני תרחישים בראש, זה לא היה אחד מהם, ויש לזה את האלמנט של נחשנות. אני החרדית הראשונה שרצה כמפלגה החרדית, זה אומר קצת להזיז את הנורמות הקהילתיות. זה היה מפחיד, זה בטח מציב אותי בכל מיני מקומות שאני צריכה לדבר אופן מאוד שונה מאשר באקדמיה. ופחדתי איך זה יראה, אז היו כמה ימים ממש קשים. יוכלתי לישון, סערה גדולה. אבל הרגשתי שאולי זה השליחות שלי. יש פשוט קריאה, קוראים לי, ואני צריכה לענות.
2: זאת שאלה מאוד גדולה, בשם מי השליחות הזאת קורית. כי מצד אחד את אומרת שברחובות את מקבלת תגובות, אולי אני לא הוספתי את המילה ברחובות, כן, אבל אני מקבלת מתוך הציבור החרדי תגובות מאוד חיוביות ומרגשות, מחזקות, ומהצד השני גם ביקורות. אז איפה את באמת מונחת? כי אפילו עצם זה שאת אומרת שהקריאה הזאת, הפנייה אלייך נעשתה כשאת בהרווארד, אפשר לשער שחרדית טיפוסית רגילה לא תמצא את עצמה בשנת שבתון בהרווארד.
3: שבתון שם, כן.
2: את
3: מבקרת אותי, אני לא בטוחה שהבנתי איך הגעתי להרווארד.
2: כן, לא, מה שאני מנסה לשאול ולהבין, זאת אומרת, איפה את ממוקמת? האם את רואה את עצמך כחלק באמת מהציבור החרדי?
3: אני חרדית, אני מגדלת ילדים חרדים, וגם יש לי כבר נכדות חרדיות, זה מקום שהזהות שלי יושבת בנחת, בנועם, בטוב.
2: ראיתי איזה רעיון שלך, איזה קטע וידאו שגם בו מראיין חרדי ניסה לשאול אותך מי הרב שהתיר לך לעשות את הצעד הזה, ואת מנסה לא לנקוב בשמו של רב, אבל ניכר שכן יש רב שם כזה.
3: נכון, אני אתה יודע, בחברה החרדית שאתה עושה צעדים גדולים, אתה תמיד מתייעץ. אז גם מהאקדמיה, וגם בטח בשלב, עם ההצעה הזו התייעצתי לא רק עם הרב שאני מתייעץ איתו תמיד, אלא עם כמה וכמה רבנים, עם מומחים ועם אנשים, כלומר, זה לא צעד שאתה לוקח לבד, בטח לא כחרדי, וגם לא כאדם שמבין שיש השלכות, שאולי קשה לצפות מראש, אז אתה צריך אנשים חכמים שיעזרו לך לראות את המפה.
2: ורבנים באמת, שוב, שם לא הסכמת לומר, אם תסכים לנו לומר מי הרב הזה, נשמח מאוד.
3: לא, אני חושבת שיש איזשהו...
2: לא, אבל עזבי את הזהות שלו, זאת אומרת, רבנים בסדרי גודל כאלה שנחשבים משמעותיים, משפיעים, אמרו לך, לכי לפוליטיקה במסגרת הזאת?
3: הם אמרו לי יותר מזה, הם אמרו לי, זאת שליחות גדולה מאוד. בורחת בהרבה מתנות, את צריכה להחזיר אותם מחזרה לקהילה, פשוט ככה.
2: אבל זה מדהים, כי אני יכול לשער גם שהרב הספציפי הזה, יש לו השפעה על ציבור גדול, אז למה הוא לא משנה את המציאות בכלים שעומדים לרשותו, והוא שולח אותך? או יותר מזה, למה הוא לא יגיד עכשיו לקהל שלו, תצביעו לציבור החרדי?
3: אני חושבת שאנחנו נמצאים באיזשהו אירוע שהוא קצת נדיר. יש המפלגות החרדיות בדרך כלל תמיד מקבלות את מלוא התמיכה של כל הרבנים. אבל יש כמה שנים שבעיניי ובעיני רבים אחרים הם נכשלו בתפקיד ההיסטורי שלהם. לדאוג לקהל הבוחרים שלהם, הם נכשלו בכמה וכמה רמות. עכשיו, הם עדיין מחזיקים בהרבה כוח, אתה יודע, כוח, יש לזה היבט של כוח, תקצוב למוסדות, ושיימינג כזה, זה כוח אחד, יש גם כוח שזה הציבור, אותם הציבור מכיר, ולהם יש את הלגיטימציה. ובחברה החרדית לפעמים שרב חורג זה מצטייר כאיזשהו סכנה, ולפעמים היחס כלפיו באופן אישי הוא מאוד קשה.
2: אז לכן את אומרת, את יכולה להיות השליחה שלו, כשמה, נכון. איך את משוות את עצמך לא יודע מה, יעקב אשר שנמצא עכשיו במקום הראשון ביהדות התורה,
3: איך אני משוות את עצמי מבחינת?
2: לא, בהיבט הזה שכן, אני גם קצת צורך את החומרים שלו, אז הוא אומר, הזכות להיות חרדי, זה מה שלוקחים מאיתנו,
3: אני חושבת שזה, אני לא רוצה לדבר עליו באופן אישי, אני לא רוצה לדבר על אנשים באופן אישי, אבל אני חושבת שהשנים האחרונות הובילו לכך שבאמת להיות חרדי היה נטול לזכויות. והמפלגות האלה שיש המון המון שנים בכנסת והמון המון ניסיון, זה כישלון חרוץ. הם הובילו את קהילה ענקית פשוט למבוי סתום בכל היבט. בהיבט של ההסדרים מול המדינה, בהיבטים כלכליים, בהיבטים חברתיים, בכל מיני דרכים שהם, זה היה התפקיד שלהם, זה היה המנדט שלהם, והם נכשלו. הם לקחו מאיתנו את הזכות, באמת. ואני חושבת ש... מתארגלת קבוצה שנתמכת על ידי רבנים, שאומרת, צריך לעשות דברים אחרת. אנחנו יודעים מה צריך לעשות, והם צריכים... המציאות צריכה להשתנות, היא צריכה להתאים לצרכים של האנשים, היא צריכה להתאים לצרכים של המדינה שאנחנו חלק ממנה, היא צריכה להתאים למציאות תוך כדי שמירה על החרדיות שלנו, כי בסוף המוקד זה שמירה על החרדיות שלנו, אבל אם אנחנו נמשיך ללכת עם ראש בקיר, גם מעבר להתנקרות ולהיבטים הלא יהודיים שמקורנים החוצה לתוך המדינה, יש גם את המשמעות שזה על הקהילה. Okay. אנשים בקהילה, הם נהפכו לאנשים לא חוקיים. זה טירוף. אנשים שלומדים תורה. עבריינים, בזמן שהיו גרסאות נהדרות של חוק שיכל לפתור את זה בקלות, באופן שהיה גם מיטיב עם החברה עצמה, מיטיב עם כל כך הרבה בחורים שלא יכולים לשבת ללמוד תורה. וזה רק זה, יש עוד המון המון המון תחומים.
0: אוקיי, אז אנחנו נמשיך ונרחיב איתך בהזדמנות קרובה על כל הנושאים החשובים האלה. דוקטור נחומי יפה, מועמדת לכנסת ברשימת הציבור החרדי, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת.
3: תודה רבה. בוקר טוב.
0: מיד יהיה איתנו שאול מרידור.
2: כל מיני גדעון, אני חייב לומר, להעיר את הערתי פה, כן? משהו באמת, צריך להעמיק, אני קצת עוקב באובססיביות אחרי המפלגה הזאת, באמת, באמת מעניין ומשמעותי.
0: יש להם סיכוי?
2: כרגע בסקרים לא, הם כן מציגים את ה... הם קוראים לזה 90 אלף קולות, כן, לפי מה שכן הסקרים נותנים להם, אבל בעיניים יכולים להיות בסוף המפלגת הגמלאים של 2007. זאת אומרת, מעניין. גם יכול לקרות.
0: פרסומת אחת, ומיד אנחנו חוזרים.
4: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
0: שאול מרידור, מפלגת ישר, שלום לך, בוקר טוב.
5: בוקר אור.
0: אני רוצה לפתוח איתך דווקא בעניינים כלכליים, בתור מי שהיה ראש אגף תקציבים באוצר. מחר בלילה ציפוי זינוק דרמטי במחיר הדלק שיחצה את רף 8 השקלים. ואני חושב שאם נתניהו באופוזיציה בימים האלה, הוא רץ לתחנת הדלק כבר להעלות סיוטון על הדלק שמזנק ושובר סיים רגע לפני הבחירות. האם גם אתם מתכננים סיוטון כזה?
5: השאלה היא לא על הסרטון, השאלה היא איך יכול להיות שארבע שנים, והממשלה הזאת לא טיפלה בכלל ביוקר המחיה, ומה שהיא עשתה בפעם שעברה שעלה הדלק, הוא לקחת מקופת המדינה כסף כדי לסמא את עיני הציבור, ושלא יראו שהדלק הולך לעלות, ועכשיו תהיה עוד עלייה, וגם אם יעשו איזה טריק או שטיק, יום אחרי הבחירות, המחיר הזה יעלה, והכל שוב, הוא מדיניות ממשלה מופקרת, שפשוט לא דאגה לחיים עצמם.
0: אבל דווקא מחיר הדלק זה משהו שהוא לא לגמרי בשליטת הממשלה, אתה יודע. אפשר לדבר על יוקר המחיה והחיים היקרים כאן בישראל, דווקא הדלק לא ממש בידיה, לפחות לא בצורה מוחלטת.
5: ובדיוק בגלל זה, הייתה צריכה לדאוג שירדו לנו המחירים בכל כך הרבה תחומים בחיים, ולא לקחת, כדי שהציבור לא יראה שהדלק עולה, ולקחת כסף מהמיסים של המדינה, רק עד סוף אוקטובר, אני אזכיר מה הם עשו. הם לקחו 300 מיליון שקלים מכספי המדינה, ושילמו עד סוף אוקטובר, שים לב, אפילו, בלי בושה, אפילו לא עד סוף השנה, רק כדי שהציבור לא יראה את עליית המחיר בחודש שעבר. חודש זה שוב עולה המחיר, בוא נראה איזה טריק או שטיק הם יעשו הפעם. המציאות היא שיקר לחיות בישראל, ואם הדלק הוא לא עד הסוף בסמכות והאחריות והיכולת של הממשלה לשנות, היא הייתה צריכה לקחת את התחומים שכולנו מכירים, מהדיור, דרך הסופר והפארם והתיירות, ולטפל בהם, והיא לא טיפלה באף לא אחד מהם, ובסוף. התשורה התחתונה של הישראלים הם לא רק המשאבה של הדלק, היא החשבון בבנק, כשהם נכנסים לסופר ויוצאים ממנו, בכל פעם כזאת הם רואים כמה יקר לחיות פה, והתפקיד של ממשלה היא לדאוג שיהיה פה יותר זול, שזה בוחרים בה.
2: אבל יש לכם, בבקשה גדעון.
0: לא, אני אומר, יקר לחיות פה הרבה מאוד שנים, ובאמת הממשלה הזאת נמצאת הרבה שנים, אבל אתה יודע, זה כל מיני סיסמאות כאלה, שאול מרידור, שגם אתה מכיר היטב, אני מניח עוד מהימים שלך באוצר, נפרק את המונופולים, ונלחם ביוקר המחיה, ונוזיל את הסל בסופר, ואנחנו רואים גם עכשיו את תוכנית הצעירים שאתם מפרסמים, וכבר, אתה יודע, כל מיני סעיפים שמפנים אליך עכשיו ביקורת, אני רואה חלק מהאנשים שאומרים, אני לא מאמין שכלכלה מנוסה כמו שאול מרידור, מי שניסח, חתם על צעד כלכלי כל כך פופוליסטי, בטח גם אתה שומע את הביקורת הזו.
5: רגע, סדר בדברים. מה שהיה אתמול, פרסמנו תוכנית, התוכנית תוכנית טובה. הייתה כותרת לא נכונה לתוכנית הזאת באחד מהאתרים שעליה כתבו את כל מה שכתבו, ודרך אגב הם צודקים, מי שמציע לפקח על מחירי שכירות של נכסים פרטיים, הוא באמת בן אדם לא רציני.
2: זה קומוניזם.
5: מזל שלא הצענו את זה, אז הכל בסדר. תראה, הסיפור של יוקר המחיה בישראל, אתה צודק, הוא סיפור ארוך שנים, אני כן אגיד שבארבע שנים האחרונות לא עשו כלום, ובמדינה כמו ישראל, שהיא מדינה קטנה, שהיא שוק יחסית מרוחק מהשווקים האחרים, כשלא עושים כלום, המחירים עולים. זה לא שהכל נשאר קבוע. ותפקיד הממשלה כל הזמן לעשות כדי להוריד אותם אחרים. בכל בדיקה בינלאומית, אנחנו, הפער בינינו לבין ה-OECD, אותה מדינות השוואה שלנו, הפער הזה גדל בארבע שנים האחרונות, הוא לא קטן. ולכן התפקיד של ממשלה הוא בדיוק לטפל בפער הזה. עכשיו, אתה מדבר על זה שזה הרבה שנים, נכון? הרבה שנים, פוליטיקאים לא רצו להתעמת עם גורמים עם כוח כדי לעזור לאזרחים. אני חושב שאם משהו, השבעה באוקטובר לימד אותנו לא רק בהיבט הביטחון, הוא שאסור לטטא בעיות גדולות מתחת השטיח וצריך לטפל בהן. ואני חושב שזה מה שאנחנו מתכוונים לעשות. אני גם חושב שאין סיכוי שהממשלה הזאת, שכבר שולטת כל כך הרבה שנים במדינה, תעשה משהו שלא עשתה עד היום.
0: אז אם אתה צריך ככה לסמן את הבשורה הגדולה של תוכנית הצעירים, יש פה באמת, אני רואה הרבה סעיפים, אני לא צריך לעבור על כולם, אבל מה הסעיף שאתה הכי גאה בו, באמת אומר, זה הולך להיות איזשהו game changer?
5: הסיפור הגדול הוא בעצם זה שאנחנו אומרים, מי ששרת את המדינה כל כך הרבה שנים, הם אותם צעירים, החבר'ה בני 18, 25, 30, שעשו כל כך הרבה ימי מילואים, להם צריך לתת כסף, בהם צריך להשקיע, ואותם צריך להוקיר. והתוכנית הזאת גם במסחר החובה של חיילים קרביים, דרך המילואים ניקים, דרך הטיפול במעונות יום, דרך הסחירות ארוכת הטווח שאנחנו נשים כדי שהם יוכלו למצוא דירה בשנים הקרובות, כי אי אפשר להוריד מחירי דירות בשנה או שנתיים. כל הדברים האלה בסוף מנסים להתייחס אליהם, ולא דברים כלליים שבסוף לא נוגעים לצעירים. אנחנו שמנו תוכנית שמטרתה לטפל בהם, ואני חושב שהדבר הזה, אני קורא דרך אגב למפלגות אחרות לעשות גם את זה, כי אנחנו היחידים שמטפלים בצעירים באופן ספציפי. אבל שוב, אני רוצה להגיד, הסיפור הזה של יוקר מחייה, וזה חשוב גם להגיד לאזרחים, זה 40-50 רפורמות שונות בענפים שונים. צריך אנשי מקצוע בממשלה כדי לטפל בהם. אלה דברים שאי אפשר לעשות, לא בסרטוני טיק טוק ולא במתנינים. צריך אנשים רציניים שיטפלו בבעיות רציניות.
0: אנחנו קוראים את הפרסום, בעצם אייזנקו שמאשר את הפרסום בחדשות 12, על כך שיחתים אתכם, את חברי השאר, על אמנה, כדי שלא יהיו כל מיני עריקים כמו סילמן ושיקלי. מבחינה משפטית, מבחינה חוקית, זה בכלל אפשרי? זה חוקי המהלך הזה?
5: לא, אנחנו לא חושבים על שום דבר, זה לא האירוע. אני רוצה רגע להסביר, אנחנו מדברים על ערכים ועקרונות ומנסים להביא פוליטיקה חדשה, וחלק ממה שאנחנו מנסים לעשות זה להחזיר ערכים ודברים שהגיוני לעשות ולא הגיוני לעשות לשולחן. ואנחנו חושבים שחלק מהסיפור שקרה פה לאורך שנים, הוא שהאמון של הציבור בכל המערכות, אבל גם במערכת של הפוליטיקה, בכנסת, בממשלה, נפגע מאוד. ואחת הדרכים להחזיר אותו, היא בזה שיהיה ברור שאנחנו באים עם אג'נדה ואנחנו משרתים אותה, וכשאנחנו לוקחים קולות מהציבור, ואנחנו מבטיחים לציבור דברים, אנחנו מתחייבים לכיוון הזה.
0: אבל תחתמו? אתם תחתמו על מסמך כזה?
5: אני לא חושב שיהיה חתימה, זה לא הסיפור, הסיפור הדוגמה...
0: לא, זה מה שגדי אייזנקוט אמר, שכן תהיה אמנה שתנוסח.
5: גדי ממש אמר שהסיפור הגדול הוא דוגמה אישית, וכשגדי אייזנקוט החליט לעזוב את בני גנץ ולהקים את ישר, מה שהוא עשה זה הלך והתפטר מהכנסת, הוא לא לקח את המנדט שהוא קיבל במסגרת כחול לבן, והמשיך, אלא הוא הולך והתפטר מהכנסת והקים מפלגה חדשה, עשה את זה בדרך הקשה, בעיניי גם בדרך הנכונה, וביקש את אמון הציבור מחדש. ואנחנו, הדוגמה האישית הזאת, זה מה שמנחה אותנו. הסיפור הזה שכן נחתמו, לא יחתמו, תעזבו, אנחנו באמת, אני חושב שיש לנו נבחרת מצוינת, אנשים מצוינים, ואנחנו כולנו עובדים כדי לשנות פה את המדינה, ולשנות את הדרך שבה אנחנו
2: ממש לסיום, אתה ביקשת להתייחס לנסיעתו של נתניהו ל-MBZ, הטיסה הזאת שבהתחלה הייתה קצת עמומה, ומאתמול בערב יש לנו כבר אישור רשמי של לשכת ראש הממשלה.
5: טוב, אני לא נכנס לצדים המדיניים, ואני כמובן כשראש הממשלה יוצא בשליחות מדינית לטובת ישראל, כמו כל אזרח, מקווה שהדברים יעשו לטובת ישראל. אבל כל מה שקורה בנושא ההתראות שקיבל ראש הממשלה, ואנחנו שומעים עוד ועוד דיווחים שנערמים, שראש הממשלה ידע ונרדם בשמירה, והוא לא העיר את מערכת הביטחון, הוא לא דאג לידע את מערכת הביטחון על התראות הולכות ומצטברות שהוא קיבל, זה דבר חמור ביותר. ומה שעושה ראש הממשלה בתגובה, זה מאשים ראש שירות כמעט בבגידה, בזה שהוא ידע ולא העיר אותו, אלה דברים מופרכים, וצריך רגע לזכור את האמת המאוד פשוטה. ממשלת השבעה באוקטובר, שהביאה לנו את האסון הגדול ביותר, בורחת מאחריות כמעט 3 שנים, וראש הממשלה הזה צריך להסביר לציבור איך 4 שנים אחרי שהשבק והמן אומרים לו שהכסף שהוא מעביר לחמאס בעזה הולך לזרוע הצבאית והם מבקשים להפסיק את זה, הוא מתעקש להמשיך אותו וממשיך לממן ולאפשר מימון של המפלטת הזאת שבסוף תקפה אותנו ב-7 באוקטובר. הוא ידע, זה לא שלא העירו אותו, הוא נתן לדבר הזה לקרות והאחריות עליו, והוא צריך להסביר לאזרחי ישראל איך הוא העז למרות כל ההתראות, למרות כל הבקשות וכמעט התחינות של ראשי ארגונים לתת מכת מנע לחמאס, למנוע עברת כסף לזרוע הצבאית של חמאס, הוא המשיך להעביר כסף קטרי לחמאס ביודעו שזה הולך לזרוע הצבאית, ואת המחיר של זה כולנו חווינו ב-7 באוקטובר, זה עליו, האחריות עליו, הוא צריך לבוא לאופנים ולהסביר איך למען השם הוא אפשר הדבר הזה לקרות.
0: שאול מרידור, מפלגת ישר, תודה לך על הדברים האלה.
5: תודה, בוקר טוב.
2: תודה.
0: מיד נדבר עם מנכ״ל פייק ריפורטר שחושף עשרות פרופילים מזויפים שניהלה עוצמה יהודית של בן גביר ובעצם תקפו את נתניהו ווינטר וערוץ 14.
2: בן גביר יש צבא משלו מתברר.
0: כן, אז הנה, אנחנו מיד נהיה עם החשיפה הזו וגם טיטי ינאו שלא מפחדת לדבר על פוליטיקה. פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: יש ב-Y-Days.
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף לתקנון.
13: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
14: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
15: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: חצי חינם. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
9: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: כוכבית 2003, שירבי.
11: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
10: 103 FM.
12: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
13: עכשיו 8:30 כאן ב-7-9, ואנחנו אל החשיפה של פייק רפורטר, עשרות פרופילים מזויפים שתקפו את סמוטריץ', נתניהו ווינטר, מבצע השפעה של השר בן גביר, שבעצם מפעיל ככה יותר מ-100 פרופילים מזויפים שהתחזו למשתמשים ישראלים. ואיתנו עכשיו מנכ״ל פייק רפורטר, ניר רוזן, בוקר טוב לך.
14: הלו.
13: שומע אותנו ניר?
14: כן, מה נשמע?
15: רדיו.
13: אנחנו טוב, איך אתה?
14: אני בסדר גמור.
13: יפה, ספר לנו קצת מה אתם חושפים.
14: אנחנו מצאנו רשת של כ-100 בוטים, שבעצם פעלה, ככל הנראה בשליחות עוצמה יהודית ואיתמר בן גביר, ושדרה ככה מסרים מתואמים ומאוד חדים כנגד בצלאל סמוטריץ', כנגד אופר וינטר, ערוץ 14 ועוד.
15: זה קטע, כן, האמת שזה מעניין, תוקפים את כולם במחנה וגם את ערוץ 14?
14: ממש ככה, והרשת הזאת היא פעלה באמת בשבועות האחרונים בעוצמות מאוד גדולות, ראינו בכל מיני סיטואציות שבהם נדרש בעצם להעביר איזשהו מסר חד, ברור, לייצר איזשהו קונצנזוס מדומיין אם תרצו בקרב המאזינים, בקרב
13: תן לנו דוגמה, הגושים. תן לנו דוגמה למסר כזה שאתה מזהה אותו כחוט השני, משהו שבאמת חוזר ככה בכל אחד מהפרופילים האלה.
14: אתה יודע, לדוגמה שאופר וינטר התלבט לגבי ריצה או כניסה, אז התחילו אתה יודע, מסרים בדמות, הוא סגור עם ליברמן, והוא בכלל יעשה ממשלה עם השמאל, ואתה יודע, זה גם גולש קצת לזורי הקונספירציה, הוא ממומן על ידי קפלן, הוא לא בודק את השביעי באוקטובר מכל מיני סיבות, ודברים כאלה.
13: איך אתם מזהים ניר שמדובר בעצם בבוט, במשתמש פיקטיבי, ולא באמת במישהו שיושב מאחורי המקלדת?
14: אז יש כל מיני אינדיקציות. דבר ראשון זה באמת להסתכל על תמונות הפרופיל ולהבין שהם נעשו ב-AI. דבר שני, אתה מסתכל בתוך הפרופיל עצמו ואתה רואה שזה פרופיל שהוא לא מגיב על שום דבר בעולם למעט הפוסטים האלה. אין לו תוכן שהוא מייצר, אין לו אינטראקציות חברתיות ממשיות עם פרופילים שאינם חלק מהרשת הזאת. אתה רואה מעקב הדדי של פרופילים אחרי פרופילים. זאת אומרת, אולי בעין...
15: גם הרשת הזאת, אתה אומר, נעשתה ספציפית בחובבנות, כך זה נשמע.
14: ראינו רשתות מתוחכמות מזו, בוא נגיד. יש כל מיני דרכים להסוות את זה, הרבה פעמים מה שקוראים לו בשפה המקצועית מגננים רשתות כאלה במשך תקופה יחסית ארוכה על מנת לייצר להם אותנטיות, ומייצרים באמת זהויות נפרדות לכל פרופיל, ואחרי פרק זמן קצת יותר קשה לעלות על זה.
15: אז פורצים החוצה, אבל תגיד, שני המסרים שתיארת קודם, באמת שזה מאוד מעניין, אני לא הכרתי את הרשת הזאת, לא חושב שנחשפתי גם לאף אחד מהתכנים שלה בה, ברשת עצמה, אבל זה כן הגיע לידיעתי. זאת אומרת, גם הדבר הזה שווינטר יש לו איזה דיל עם ליברמן, זה הצליח לצוף, וגם זה שווינטר לא רוצה לחקור את 7 באוקטובר, כי כנראה שיש לו איזושהי אחריות, גם זה הצליח לצוף. אתה יודע לומר שזה מסרים שהם אותנטית נולדו ברשת הזאת?
14: לא, אני לא יודע להגיד את הדבר הזה, אני גם חושב שאולי אנחנו נותנים פה קצת יותר מדי קרדיט לרשת הזאת. זה מהלך משלים, בדרך כלל, אתה יודע, אני חושב שבקמפיינים פוליטיים, ככה, בעשור השלישי של המאה ה-21, זה לא הכלי המרכזי באמצעותו אתה מעביר מסרים, אבל הוא עוד כלי. זאת אומרת, זה כן מהדהד את מסרי הקמפיין.
13: וכמה אתה רואה באמת עלייה בכל הניסיונות הפיקטיביים והקמפיינים, קמפיינים של השפעה בתקופה הזאת, כחודש לפני הבחירות, מה אתם מנטרים ומזהים אצלכם?
14: אז אנחנו באופן כללי רואים שיש איזושהי עלייה כללית בשיח ובצריכת הפוליטיקה והאקטואליה ברשתות, שזה טבעי, אוקיי? זו תקופה מעניינת, זו תקופה שהרבה מונח בעל הכף. אנחנו עוד לא ראינו עלייה באמת דרמטית בהיקפים של רשתות התערבות, גם זרות וגם פנימיות. אנחנו אבל כן מתחילים לראות את זה, זאת אומרת, זהו ממש סנונית ראשונה, אני מניח שהיא לא אחרונה.
13: למה אתם נערכים, ניר, ביום הבחירות עצמו, ממש בשעות, בימים שלפני? למה אתם ערוכים בפייק רפורטר? מה עלו לקרות?
14: כן, אני... ימים מעניינים צפויים לנו. אנחנו מפחדים אחד מזה, מרשתות באמת השפעה. אנחנו מפחדים מכל מיני פייקים, ומהמון המון אינפורמציה חלקית שתזרק לתוך הרשת, ושהיכולת להפריך אותה היא לוקחת זמן, ובטח בזמן כזה של יום בחירות זה דבר שהוא, הזמן הוא משאב מוגבל ביום הזה, אז אנחנו מפחדים מדברים מהסוג הזה. אנחנו מפחדים מכל מיני קמפיינים מתואמים גם שחוצים בין רשתות, זאת אומרת, בין רשת חברתית אחת לבין ערוצי טלגרם, לבין באמת איזשהו ספין שיוצא מתוך מפלגה או מתוך קמפיין, אבל אנחנו, אני כן אגיד שאנחנו ערוכים, זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר מצליחים די מהר להבין מה המסרים, אנחנו מצליחים לזהות שמדובר בקמפיין מתואם, ומביאים את זה לדעת הציבור. צריך להגיד, אני ממש מזמין את הציבור, ציבור המאזינים, להיכנס לגוגל, לרשום המסננת ופייק ריפורטר, זה פורטל שבו אפשר בלייב להדביק פוסטים, לראות איזה פייקים יש עכשיו בלייב, וככה באמת להתחסן, ושנייה לפני שמשתפים ונבהלים ומשנים את דעתנו, כדאי לבדוק שהמידע שראינו עכשיו ברשת הוא אמיתי.
13: אוקיי, רשמנו לעצמנו, המסננת בגוגל תעזורנו לזהות פייק בימים אלה לקראת הבחירות. ניר רוזן, מנכ"ל פייק ריפורטר, תודה רבה לך על הדברים האלה.
14: תודה רבה לכם חברים, בוקר טוב.
15: תודה.
13: ושלום לטיטי ינאו.
16: היי, בוקר טוב.
13: מה שלומך?
16: בסדר גמור.
13: איך את מעבירה את ימי חול המועד?
16: פציפית עכשיו באימון, אבל שאר הימים עם הילדים.
13: יפה, אז קודם כל אנחנו מצטערים על ההפרעה באימון. אתה רואה, יש אנשים שבשעות האלה מתאמנים, לא כמונו יושבים שעתיים ומדברים.
15: אני שמח מאוד להתאמן בשעה הזאת. אם לא היית כובל אותי פה למיקרופון, זה בשמחה רבה.
13: טוב, אנחנו מדברים איתך...
16: יש ילדים וקמים מוקדם בבוקר, 8 זה שעה סבירה, לאימון.
13: לגמרי. אנחנו מדברים איתך טיטי, הפעם על פוליטיקה, וזה עניין די יוצא דופן שסלבס מוכנים בכלל להתבטא ולדבר פוליטיקה. למה כל כך חוששים מזה?
16: חוששים מזה בגלל תרבות הפסילה הרבה חברות, סתם לדוגמה, אנשים במקום שלי, לפני שאמרתי בכל רם את התמיכה שלי למי אני מצביע, ספציפית לליברמן, אז נורא חששתי על המקום שלי, על העבודה, אני פרזנטורית של בי, יש לי, אני מגישה בערוץ 16, יש הרבה פעמים נטייה כזאת במדינת ישראל, לצלוב ולהוריד...
15: לא, אבל זה ברמה ש... אפשר גם להבין למה, אם את פרזנטורית של רשת גדולה, כלל ארצית, ואת מביעה תמיכה בפוליטיקאי ספציפי, הרשת עלולה להיפגע, כי מי שממש לא אוהב את הפוליטיקאי הזה, אולי יתרחק ממנה, לא? זה, יש בזה היגיון.
16: כן, אבל אי אפשר, תראה, יש מן ההיגיון, נכון, אני מסכימה, לא מתעלמת מזה, אבל אי אפשר להתעלם ממה שקורה במדינה הזאת. אנחנו לא יכולים, אני לפחות, אני אדבר על עצמי, אני לא יכולה לעמוד מנגד שקורה, באמת, אני חושבת שאלו הולכות להיות הבחירות הכי משמעותיות מבחינתי גורליות למדינת ישראל. ובגלל שאני עובדת בטלוויזיה, או בגלל שאני פנים של, זה לא אומר שאין לי דעה פוליטית. זה לא אומר שאני לא מעורבת פוליטית במה שקורה במדינת ישראל, חברתית. זאת אומרת, בסופו של דבר זה כן חוזר אלינו וזה משפיע עלינו.
17: וכשאת אומרת את זה, טיטי, כשאת אומרת את זה, כאילו במרכאות יוצאת מהארון הפוליטי ואומרת, אני תומכת בליברמן בבחירות הקרובות, איזה תגובות את מקבלת?
16: קודם כל, ציפיתי להרבה תגובות קשות, וגיליתי שהרבה מהאנשים מהסביבה שלי כן תומכים בליברמן ומצביעים לו. בסוף הוא מייצג הרבה מאוד דברים שאני מאמינה בהם, הוא ליברלי, הוא רוצה גיוס לכולם, גם מבחינתי הוא היה, אתה יודע, שר אוצר, הוא היה, היו לו... שרת תקשורת, והיה שר ביטחון, ועשה תפקידים מאוד מאוד משמעותיים
17: ליברמן
16: בפוליטיקה.
17: עצמו מדבר, ליברמן עצמו מדבר איתך אחרי ההודעה הזו שלך?
16: מה?
17: ליברמן עצמו הרים טלפון אחרי שאמרת שאת תומכת בו?
16: כן. אני מכירה את ליברמן באופן... אתה יודע, הוא שמח לשמוע שאני תומכת בו, הוא גם בעצמו, אתה יודע, הוא דיבר איתי...
17: לא הציע כאילו לך להצטרף לישראל ביתנו? לא הציע לך להצטרף?
16: מה?
17: לא הציע לך להצטרף לרשימה, לישראל ביתנו?
16: זה לא דובר, מאחר ואני לא, כרגע לא מתכננת קריירה פוליטית.
15: וגם לדעתי, פרסמת את התמיכה אחרי שהרשימה נסגרה, אולי זה באמת היה מאוחר מדי?
16: לא, לא הייתה לי, אני קיבלתי הצעות לכנסת, בכנסת הזו.
17: ממי?
16: לא
17: ממי
16: רק
17: למשל.
16: ממנו.
17: ממי?
16: מעדיפה לא לחשוף כרגע.
17: תני לנו שם אבל... אחד, שם אחד ונניח לך.
16: סתם היה לי את ארדן שהציע בהתחלה, והיו עוד
17: איזנקוט, בנט? מי עוד? מי עוד?
16: לא, זהו, אמרת אחד ונשחרר אותך, קיבלת אחד.
17: אף פעם אל תאמין לתקשור, חטיתי.
16: עלי, תמשוך בחבל. מה?
17: ניסיתי, אבל יפה, עמד בזה יפה, טיטי. טוב, תגידי, אז יש עוד... טוב, כולם די חוששים, נכון? אין כמעט אנשים שיצאו ככה והתבטאו פוליטית.
15: באמת, את קוראת גם לחבר'ה שלך מעולם הידוענים, תביאו תמיכה, כנסו לזירה הפוליטית, גם אם לא תרוצו בעצמכם.
16: נכון, אל תפחדו על המקום שלכם. אנחנו קודם כל אינדיבידואלים, אנשים, אזרחים במדינת ישראל, לפני שאנחנו, לא יודעת, מפורסמות, משפיעניות, אנשי טלוויזיה, ואנחנו חייבים להיות מעורבים במה שקורה במדינה. אני לא חושבת שאחרי השביעי לאוקטובר, ואחרי השלוש שנים הנוראיות שאנחנו עוברים כאן, יש לנו את הזכות לשבת מהצד ולתת לדברים לקרות. חובה עלינו מוסרית להתערב, להביע דעה, להביע תמיכה, וזה בכלל לא משנה באיזה חלק, מה עם הדעות שלך, במי אתה תומך ומי לא. חובה עלינו להתערב, מאחר ויש לנו השפעה, חובה.
17: טיטי עינאו, תודה רבה לך על השיחה הזו.
16: תודה, תודה לכם.
15: תודה רבה.
17: מיד נהיה בסיני, טלי. אני לא יודע מתי ביקרת שם בפעם האחרונה. אצלי זה היה מזמן.
15: 1997 הייתה הפעם האחרונה שלי.
17: וואו. אז גם אני חושב שאי שם ממש מזמן. אבל עוד קודם, לכותרת מהבוקר, משרד הבריאות סוגר את בית החולים הפרטי מדיקה ברמת החייל, בגלל מה ששם מגדירים כסכנה מיידית. רן רזניק, הוא כתב ועורך הבריאות בישראל היום. שלום לך, בוקר טוב.
18: שלום גדעון, שלום נטלי, בוקר טוב.
17: במה מדובר, רן?
14: מדובר בביקורת פתע של משרד הבריאות בבית החולים הפרטי מדיקה ברמת החייל צפון תל אביב, ובביקורת הזאת הועלו חשדות קשים עד כדי כך שמשרד הבריאות הוא לא עושה את זה באופן תדיר, נדיר להודיע ככה על סגירה מיידית של בית חולים בישראל. החשדות היו שנעשו שם פעולות רפואיות בניגוד למקובל, בניגוד לחוק, כשהמשמעות היא לפי החשד שנעשו פעולות רפואיות, כלומר בניתוחים, ממש בפרוצדורות רפואיות, למשל שחיות עשו פעולות או טיפולים שרק רופאים מורשים לפי החוק לעשות, או רק רופאים שלא מומחים בתחום מסוים עשו את זה בניגוד למה שצריך ומקובל ונכון לפי החוק, וסגרו מיידית לכל פעולה רפואית את בית החולים מדיקה. בית החולים מדיקה ברמת החייל הוא חלק מרשת הרבה יותר גדולה של בתי חולים פרטיים שנושאת את אותו שם מדיקה, כולל בית החולים רפאל בצפון תל אביב, הוא לא נסגר. בית החולים אלה שבחיפה באותה רשת, הוא לא נסגר, אבל בכל אופן זה

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: אסור בו לבצע כל פעילות עד שמשרד הבריאות יורה והחליט אחרת, והנה דוגמה אחת, ואני חושב שיש, ואני משוכנע שיש, יודע שיש עוד עשרות רבות כאלה של מטופלים שהיו אמורים לעבור ניתוחים מהסוג הזה וניתוחים אחרים. אז זה לגבי זה. אני חשבתי שאתה שואל, ואני אענה לגבי מטופלים שכבר עברו ניתוחים מהסוג הזה, שמשרד הבריאות חושד שנעשו שם פעולות לא תקינות. אז זאת באמת שאלה, אני מקווה שגם מדיקה ויותר מזה משרד הבריאות בודקים עכשיו מטופל מטופל כדי לראות שהמצב שלו תקין אחרי הפעולות האלה. לגבי כל מי שהיה אמור לעבור שם, הניתוחים מבוטלים.
2: רן רזניק, כתב הבריאות של ישראל היום, תודה לך על השיחה הזו, רן.
1: תודה.
3: תודה רבה.
2: אנחנו מיד נרד לסיני. פרסומות.
3: אתה קולט איך אני מביא לך את החדשות פה ישר
2: תראה מה זה.
3: אני הופך לחלק מהחדשות.
2: כן, מי היה מאמין שבוקר שיפתח עם הקפקפים של הטלי, יגיע עכשיו לסיפור הזה. והנה, עוד רגע אנחנו נהיה בסיני, או לפחות הכי קרוב שנגיע לשם בחג הזה, פרסומות, ואנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי הטלי, 7-9, ב-103 FM. 103
5: FM. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יש ב-Y-Days.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף לתקנון.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות אדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 30-33. לטי, בונים לך עתיד.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
11: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
12: היי, שוב אני אהיה עכבר מהמחזורית של תמי.

0: סובק, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: 103 FM.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
7: לקראת חגי תשרי, המל"ל, המטה לביטחון לאומי, מפרסם לציבור אזהרה, איסור שהייה בסיני, ירדן, קטר, סומלילנד. למרות זאת, מושיקו בן ארויה ירד לסיני, עכשיו הוא מצטרף אלינו בשידור חי מהחושה, על החוף. שלום מושיקו, חג שמח.
8: חג שמח, בוקר טוב. בסיני בוקר את
9: הזמן.
8: הלו. הלו?
7: יש לזה דילי קל, אז נשאל אותך קודם כל, מה שלומך הבוקר, ורגע תתאר לנו מושיקו, מה אתה רואה עכשיו? שתף אותנו שנרגיש חלק מהקסם של סיני.
8: אני כרגע נמצא ברס השטן, באפי קמפ, וממש אני רואה את הים, אנשים פה שותים קפה, נהנים, מדהים.
7: ושיש הזרה כזו של המלל שאומר שמסוכן לטייל בסיני בחג, זה משהו שלקחת בחשבון, התלבטת, חשבת לפני או שלא לא ממש קלקל את התוכניות?
8: בוא נגיד את האמת, באתי באוגוסט לבדוק, הייתי פה באוגוסט עוד פעם, באתי, בידיתי, ראיתי שכל סבבה כמו שהיה פעם, אז באנו עוד פעם, אני והבת זוג, ופה. הגענו, מושלם, גן עדן אמיתי.
7: מה עושים? תן לנו סדר יום. אתה קם בבוקר, ואיך נראה הלוז?
8: קם בבוקר, שותה קפה, שעה, שעתיים, יורד לים, נהנה מהים, מהנוף, נוף שלטר, במקום הכי טוב בעולם, שתידי, בכל אופן.
9: אז אנחנו חס וחלילה לא ביקורתים ואפילו מפרגנים ומקנים, אבל אין יותר מדי מופעים בתוך הלוז הזה.
8: לא, בטן גב, ים, בירה, קפה, אוכל, אוכל טוב.
7: תגיד, יש מפגש חיכוך שלכם עם המקומיים? זה משהו שקורה או שאתם באמת ככה מנותקים באזור שלכם ולא ממש פוגשים אנשים שמתגוררים שחיים שם?
8: פוגשים את כולם, את כולם על הכיפק. באמת, באמת, כולם על הכיפק פה בסיני.
7: מדברים איתכם על ישראל, מה שקורה כאן בישראל, בתקופה הזאת, לקראת הבחירות, ואחרי המלחמה, וזה מין עניינים שעולים בשיחות, או לא ממש?
8: לא, פה לא מדברים מלחמה. פה לא מדברים מלחמה, בכלל לא. כל פה רגוע, שקל וטוב, אין פה פוליטיקה ולא כלום.
7: כמה ישראלים עכשיו נמצאים בסיני ממה שאתה מצליח להתרשם? הרבה שפגשת גם במעבר, גם בחוף.
8: פה, אני נמצא באפי קמפ, ברס השטן, ומלא, המקום מלא.
7: מלא בישראלים או בכלל?
8: כן, גם בכלל, בכללי, אנשים עוברים מחוף לחוף, מספרים שכל מלא פה.
7: אוקיי, מושיקו בן ארויה, ישמור על עצמך, שיהיה לכם חג שמח, תעשו חיים, תחזרו בשלום.
8: תודה.
7: כן, אתה עשה לך חשק?
9: תשמע, השיחה הזאת בדילי לא... לא כל כך
7: עשתה לי קשק. אנחנו, אתה יודע, היינו צריכים להתאים את עצמנו לקצב של סיני, אז רגע ככה מורידים את הרגל מהגז, הכל בנחת. גם התשובות מגיעות אחרי כמה שניות.
9: כמובן אשמח תמיד לחופשה, לסדר יום כזה שכולל קפה.
7: תשמע, קפקפים כבר יש לך.
9: לא, למרות שהמידה לא טובה, אתה יודע, רק היום אחר הצהריים הגיע המשלוח של המידה המתוקנת.
7: אתה חייב להתקן אותנו מחר בבוקר, שהכל בסדר, ואתה יודע, זה ממש סיפור סינדרלה של עמיחי עטלי.
9: כן, היה לי פה באמצע עוד כל מיני אירועי אינטרנט, כל יום אני אשמור לך סיפור אינטרנט אחד, האינטרנט הזה שלכם, הוא באמת מתגלה כפנטסטי. אני רק רוצה, אם אפשר להתייחס לדבריה של שלי, שדיברה איתנו, אמא של ליבי, בנוגע לאירוע הזה של החגיגה בשמחת תורה במתחם הנובה. לא, סתם, לי יש חברים, יש לי זוג חברים דתיים שאיבדו את ביתם במסיבת הנובה גם. אני לא רוצה לדבר בשמם כרגע, בגלל שאני יודע מה הרגשה שלהם כלפי הדבר הזה. זה אירוע מאוד מאוד מורכב. אתה רואה, כמו שהיא אמרה לנו, יש משפחות שקולות שבשבילן, עכשיו, אם תהיה שמחה במתחם הנובה בימים האלה, זה אירוע קשה מאוד. יש משפחות שדווקא זאת הנחמה שלהן. אני חושב שיש פה הזדמנות עוד אחת, אפילו במקרה הזה של השכול, אם גם בו לא נצליח להסתדר אחד עם השני, אנחנו בקצה חברתי מאוד משמעותי, ולכן הלוואי, הלוואי, הלוואי שיצליחו לנהל את הדבר הזה כמו שצריך, כי כרגע זה כן הולך למקום שיש אירוע ביום שלפני שמחת תורה, או בחג עצמו, בשבת הקרובה במתחם הנובה, וואלה, כל כך לא בא לי שזה גם יהפוך להיות חיכוך לאומי.
7: זה כבר הפך להיות חיכוך ואין לנו זמן, אז לא ניגע בזה, אבל מה שקרה לך אתמול עם איציק בונצל ויוכבד ליפשיץ, זה בדיוק אתה רואה תוצאה של מי שכן רצה שגם במשפחות האלה של החטופים והשורדים ומשפחות שכולות יהיו מי שיריבו וילחמו, כי כנראה שזה כן משרת מישהו, ולצערי אין לנו זמן לדבר על זה, ואולי מחר נדבר על זה בפגישתנו. עכשיו נאמר תודה גדולה לירמי שערך אותנו, ירמי גרוס כמובן, ועידן נאור, על השידור גלעד הראל ושקד מורג, בדיגיטל אופק קולר, עידו טבת ועומר אוקון. מיד אחרינו, מצדיעים למוזיקה העברית, עם העורך יואב חנני, אתה מוזמן להצדיע למוזיקה העברית, תהיה פה מוזיקה עד מחר בשבע, ואז אנחנו ניפגש, נקטע לרגע את הפסקול היפה של חנני.
9: להתראות. בסדר?
7: להתראות, אתה לי חג שמח. נצלחה עם הקפקפים. להתראות.
6: סוכות ב-103 FM.
10: על הדבש ועל האוקר.
6: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: 103 FM.
11: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
16: תספרו צ'קו.
15: הנה אחד.
17: מי עוד אחד?
18: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
19: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
20: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
21: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 30-33. לטי, בונים לך עתיד.
22: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
23: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
0: היברידיות?
1: יש.
0: סוב?
1: יש.
0: מחירים טובים?
1: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
17: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו היום. עד מהמלאי כפוף לתקנון החברה.
24: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
25: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
26: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: 103 FM סוכות ב-103 FM
28: על הדבש ועל העוקץ
27: מצדיעים למוזיקה העברית.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
0: היברידיות?
1: יש.
0: סוב?
1: יש.
0: מחירים טובים?
1: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. יותר מ-100 פורעים ישראלים השתתפו באירוע הצתה והשחטת רכוש הלילה בכפר ג'לוד בשומרון, בזמן שכוחות הביטחון ניסו להחזיר משפחה פלסטינית שנאלצה להימלט מביתה, בעקבות אירועים חוזרים של פשיעה לאומנית מצד יהודים. הפורעים שרפו מבנים בכפר הפלסטיני, הציתו רכבים ויידו אבנים לעבר הלוחמים, שלושה לוחמי מג"ב נפצעו קל, נזק נגרם לרכבם. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי מתוך עשרות הפורעים נעצרו שלושה חשודים בלבד, נערים בני 15 עד 18, ומשימת הכוחות להשבת המשפחה הפלסטינית לביתה לא הושלמה. חיסול ממוקד בעזה, עזדין בק, מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס, חוסה לפנות בוקר בתקיפת צהל בביתו במערב עזה. על פי הודעת ראש הממשלה ושר הביטחון, המחבל שחוסל עסק בקידום טרור נגד כוחות צהל וגיוס פעילים לארגון חמאס. פרשננו אלמוג בוקר מציין כי בק שרד בעבר ניסיון חיסול. שלי משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי, זכרה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, יוצאת נגד הכוונה לערוך הילולה לציון שמחת תורה באתר המסיבה שבו נרצחה ביתה.
30: הדתיים אומרים, זה החג השמח ביותר, הילולה, מסיימים לקרוא את ספר תורה, אנחנו נעשה את זה במקום שבו הילדים שלנו נשחטו, ואנחנו, המשפחות, שהדם של הילדים שלנו נשפח שם, אומרים דווקא שם, זה מקום קדוש, זה מקום עצוב, אפשר לשמוח, ואפשר להלל את סיום קריאת ספר התורה, אבל לא שם. ומספיק שזה יפגע במשפחה שכולה אחת, שיש הורה אחד שנפגע מזה, ויש הרבה יותר כמובן, זה לא ראוי שזה יהיה שם.
7: את הדברים אמרה כאן ב-79 ב-103 FM. לאחר חשיפת חדשות 12, מוחמד בן סעד אישר שראש הממשלה נתניהו ביקר באיחוד האמירויות בחשאי ביום ראשון. על פי הפרסום בסוכנות הידיעות הרשמית של המדינה, השניים דנו בחיזוק ופיתוח היחסים בין המדינות. זמן קצר לאחר פרסום ההודעה, גם לשכת נתניהו פרסמה הודעה, ובה נכתב שנתניהו ורעייתו ביקרו באיחוד האמירויות ונפגשו עם יורש העצר. עוד נכתב שבביקור השתתפו ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי של נתניהו ויועצו המדיני. בהודעה נוספת מטעם לשכת נתניהו הכישו דיווח בסוכנות AP, ולפיו מטרת הביקור הייתה בקשה מבן זעד להכיש את הפרסומים לפיהם הזהיר את נתניהו לפני 7 באוקטובר. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, משער שזה נתניהו אכן ניצל את הפגישה לשם הבקשה הזו.
31: הערכה שלי, נתניהו יום ראשון מבלה כמה שעות באבו דאבי, ולמחרת היום הוא מוציא הודעה שמדינות ערב מתערבות במערכת הבחירות ורוצים להפיל אותו. זה אומר דבר אחד, שהוא כן ביקש מ-MBZ להכחיש את הדברים שפורסמו על הזרה המוקדמת שקיבל ממנו, וכנראה MBZ אמר לו, עם כל הכבוד אני לא מוכן לשקר בשבילך.
7: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר קריר מהרגיל העונה, אפשרות לגשם מקומי בצפון, גם טפטופים לאורך מישור החוף, הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, שוב התכנות לגשם קל בצפון, גם בהרי המרכז מחר, בהמשך עולם מועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
7: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
27: סוכות ב-103 FM.
28: אל תשכח את התקווה.
27: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
1: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובן לדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
6: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתקנון החברה.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונו, מלא אנרגיה.
8: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: 103 FM.
12: סוכות ב-103 FM.
13: אל תשכח את ה...
12: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: חנוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. 103
1: FM. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: יהיה עוד אחד.
5: יהיה.
3: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
9: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
10: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
13: ספה דו ותלת מושב.

0: כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
9: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
8: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
10: על הדבש ועל האוקס.
8: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
2: 103 FM. לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003
4: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חיריה. כאן רובן לדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חיריה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חיריה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חיריה.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: יש ביוואי דייס.
10: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף לתקנון.
13: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
14: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
18: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
19: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם.
20: כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
21: על הדבש ועל האוקר.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: היברידיות?
22: יש.
12: סוב?
22: יש.
12: מחירים טובים?
22: יש.
23: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליז.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יותר מ-100 פורעים ישראלים השתתפו באירוע הצתה והשחטת רכוש הלילה בכפר ג'לוד שבשומרון, בזמן שכוחות הביטחון ניסו להחזיר משפחה פלסטינית לביתה, ממנו נאלצה להימלט בעקבות אירועים חוזרים של פשיעה לאומנית נגדם מצד יהודים. הפורעים שרפו מבנים בכפר הפלסטיני, הציתו רכבים ויידו אבנים לעבר הלוחמים. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו קל ונזק נגרם לרכבם. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי מתוך עשרות הפורעים נעצרו שלושה חשודים בלבד, נערים בני 15 עד 18, ומשימת הכוחות להשבת המשפחה הפלסטינית לביתם לא הושלמה. חיסול ממוקד בעזה. עזדין בק, מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס, חוסל לפנות בוקר בתקיפת צהל בביתו בשכונת נאצר שבמערב העיר עזה. על פי הודעת ראש הממשלה ושר הביטחון, המחבל שחוסל עסק בקידום טרור נגד כוחות צהל וגיוס פעילים לארגון הטרור. פרשננו למוק בוקר מציין כי בק שרד בעבר ניסיון חיסול. שלי משל יוגב, אמא שלי ביקוין מגורי, זכה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, יוצאת נגד כוונת הדתיים לערוך הילולה לציון שמחת תורה באתר המסיבה, שבו אנדרטאות זיכרון לנרצחים.
25: הדתיים אומרים, זה החג השמח ביותר, הילולה, מסיימים לקרוא את ספר תורה, אנחנו נעשה את זה במקום שבו הילדים שלנו נשחטו, ואנחנו, המשפחות, שהדם של הילדים שלנו נשפח שם, אומרים דווקא שם, זה מקום קדוש, זה מקום עצוב, אפשר לשמוח, ואפשר להלל את סיום קריאת ספר התורה, אבל לא שם. ומספיק שזה יפגע במשפחה שכולה אחת, שיש הורה אחד שנפגע מזה, ויש הרבה יותר כמובן, זה לא ראוי שזה יהיה שם.
18: את הדברים אמרה ב-79 ב-103 FM. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה העבירו לבגץ הודעת תמיכה בפסילת מועמדותו של יושב ראש מפלגת בלד סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות הקרובות לכנסת, זאת לאחר שוועדת הבחירות המרכזית אישרה את פסילתו וכעת על בגץ להכריע בסוגיה. על פי הודעת היועצת המשפטית לממשלה, אבו שחאדה תמך במאבק מזוין בישראל ובמתקפת 7 באוקטובר בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו במאמר שפרסם יום אחד לאחר הטבח. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
26: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
27: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
28: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר קריר מהרגיל לעונה. אפשרות לגשם מקומי בצפון, גם טפטופים לאורך מישור החוף. הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. שוב התכנות לגשם קל בצפון, גם בהרי המרכז מחר. בהמשך עולם מועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
26: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
27: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
21: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
1: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: לשיר מפתח בארון חשמל. אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: סוכון מוביל בקון מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
7: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
12: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: סוכון מוביל בקון מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: 103 FM.
0: הפודקאסטים של 103 FM.
14: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
0: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
15: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
3: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
4: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
8: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים פותחת עונה

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: סוכות ב-103 FM.
3: על הדבש ועל האוקס.
2: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: והנה עוד אחד.
4: עוד אחד,
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: השעון כבר רץ, 72 שעות מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה, היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: יש ב-Y-Days,
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף לתקנון.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
18: עלם.
17: כפוף לתקנון.
19: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
20: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: 103
0: סוכות ב-103 FM.
21: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יותר מ-100 פורעים ישראלים השתתפו באירוע הצתה והשחטת רכוש הלילה בכפר ג'לוד בשומרון, בזמן שכוחות הביטחון ניסו להחזיר משפחה פלסטינית לביתה, ממנו נאלצה להימלט בעקבות אירועים חוזרים של פשיעה לאומנית נגדם מצד יהודים. הפורעים שרפו מבנים בכפר הפלסטיני, ציטו רכבים ועידו אבנים לעבר כוחות הביטחון, 3 לוחמי מג"ב נפצעו קל ונזק נגרם לרכבם. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי מתוך עשרות הפורעים נעצרו 3 חשודים בלבד, נערים בני 15 עד 18, ומשימת הכוחות להשבת המשפחה הפלסטינית לביתם לא הושלמה. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ ונשיא המדינה הרצוג גינו את הפרעות וכתבו כי קומץ הפורעים לא מייצג את ציבור המתיישבים. חיסול ממוקד בעזה. עזדין בק, מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס, חוסל לפנות בוקר בתקיפת צהל בביתו בשכונת נאצר שבמערב העיר עזה. על פי הודעת ראש הממשלה ושר הביטחון, המחבל שחוסל עסק בקידום טרור נגד כוחות צהל וגיוס פעילים לארגון הטרור. פרשנן אלמוג בוקר מציין כי בק שרד בעבר ניסיון חיצול של צהל. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה העבירו לבגץ הודעת תמיכה בפסילת מועמדותו של יושב ראש מפלגת בלד סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות הקרובות לכנסת. זאת לאחר שוועדת הבחירות המרכזית אישרה את פסילתו וכעת על בגץ להכריע בסוגיה. על פי הודעת היועצת המשפטית לממשלה, אבו שחאדה תמך במאבק מזוין בישראל ובמתקפת 7 באוקטובר, בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו, במאמר שפרסם יום אחד לאחר הטבח. לאחר הורדת מחיר הדלק בחודש שעבר בניגוד לדעת גורמי המקצוע, בלילה שבין רביעי לחמישי בחצות יודכנו מחירי הדלק, ובחודש אוקטובר מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 8 שקלים ו-27 אגורות, עלייה של 52 אגורות לליטר. במשרד האנרגיה הודיעו כי ההתייקרות בדלק נובעת מעלייה במחירי הנפט על רקע המתיחות במזרח התיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר קריר מהרגיל העונה. אפשרות לגשם מקומי בצפון, גם טפטופים לאורך מישור החוף. הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. שוב התכנות לגשם קל בצפון, גם בהרי המרכז מחר. בהמשך עולם מועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
23: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
21: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
4: יא! עוד אחד.
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: לטי טופ 5 יוצא לדרך, הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
9: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
10: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה אביסור, כוכבית 5508.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
16: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.

מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו.

0: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים, פותח.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: סוכות ב-103 FM.
3: אל תשכח את התקווה.
2: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: לשיר מפתח בארון חשמל. אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע. סיפור הווי. ישראלי.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
12: יריד סוכות בזגה פינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: גם יונדאי קונה בסוכולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר.
1: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
16: על הדבש ועל האוקר.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יותר מ-100 פורעים ישראלים השתתפו באירוע הצתה והשחטת רכוש הלילה בכפר בג'לוד בשומרון, בזמן שכוחות הביטחון ניסו להחזיר משפחה פלסטינית לביתה, ממנו נאלצה להימלט בעקבות אירועים חוזרים של פשיעה לאומנית נגדם מצד יהודים. הפורעים שרפו מבנים בכפר הפלסטיני, הציתו רכבים ויידו אבנים לעבר הלוחמים. 3 לוחמים אגב נפצעו קל ונזק נגרם לרכבם. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי מתוך עשרות הפורעים נעצרו 3 חשודים בלבד, נערים בני 15 עד 18, ומשימת הכוחות להשבת המשפחה הפלסטינית לביתם לא הושלמה. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כץ ונשיא המדינה הרצוג גינו את הפרעות וכתבו כי קומץ הפורעים לא מייצג את ציבור המתיישבים. תאונה חריגה בכביש 6, 18 בני אדם נפגעו קל בתאונה בין 8 כלי רכב סמוך למחלף עירון. הפצועים פונו לבתי החולים והכביש נחסם חלקית לתנועה לכיוון צפון. המשטרה פתחה בחקירת התאונה ומכווינה את התנועה במקום. הנהגים מתבקשים להימנע מהגעה לאזור, לנסוע בדרכים חלופיות. טיסת אל על שהמריאה בוקר מתל אביב למיאמי נאלצה לשוב על עקבותיה בעקבות תקלה טכנית שהתגלתה במהלך הטיסה אחרי יותר מ-6 שעות באוויר. כתבנו דין פישר מוסר כי המטוס עושה דרכו בחזרה לישראל ללא נחיתה בשדה תעופה חלופי, והנוסעים ישו באוויר יותר מ-10 שעות מבלי להגיע ליעדם. מאל על נמסר כי עם הגעת הנוסעים לישראל תוצא להם טיסה חלופית למיאמי או החזר כספי בהתאם לבחירתם. לאחר הורדת מחיר הדלק בחודש שעבר בניגוד לדעת גורמי המקצוע, בלילה שבין רביעי לחמישי בחצות יעודכנו מחירי הדלק, ובחודש אוקטובר מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 8 שקלים ו-27 אגורות, עלייה של 52 אגורות לליטר. במשרד האנרגיה הודיעו כי התייקרות הדלק נובעת מעלייה במחירי הנפט על רקע המתיחות במזרח התיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחול המועד עם מזג אוויר קריר מהרגיל לעונה, יותר עננים בשמיים, אפשרות לגשם מקומי בצפון, טפטופים לאורך מישור החוף, הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, שוב התכנות לגשם קל בצפון גם בהרי המרכז, בהמשך חול המועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
20: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
16: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם!
9: כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם!
9: כפוף לתקנון.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
13: על הדבש ועל האוקר.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: יריד סוכות בזאגה פינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
7: כפוף לתקנון.
9: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריזבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
12: הנה זה בא!
13: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. סוכות ב-103 FM.
2: על הדבש ועל העוקץ.
1: מצדיעים למוזיקה העברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יותר מ-100 פורעים ישראלים השתתפו באירוע הצתה והשחטת רכוש הלילה בכפר ג'לוד בשומרון, בזמן שכוחות הביטחון ניסו להחזיר משפחה פלסטינית לביתה, ממנו נאלצה להימלט בעקבות אירועים חוזרים של פשיעה לאומנית נגדם מצד יהודים. הפורעים שרפו מבנים בכפר הפלסטיני, הציתו רכבים ועידו אבנים לעבר הלוחמים. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו קל ונזק נגרם לרכבם. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי מתוך עשרות הפורעים נעצרו שלושה חשודים בלבד, נערים בני 15 עד 18, ומשימת הכוחות להשבת המשפחה הפלסטינית לביתם, להושלמה. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כץ ונשיא המדינה הרצוג גינו את הפרעות, וכתבו כי קומץ הפורעים לא מייצג את ציבור המתיישבים. תאונה חריגה בכביש 6, 18 בני אדם נפגעו קל בתאונה בין 8 כלי רכב סמוך למחלף עירון. הפצועים פונו לבתי החולים והכביש נחסם חלקית לתנועה לכיוון צפון. משטרה פתחה בחקירת התאונה ומכווינה את התנועה במקום. הנהגים מתבקשים להימנע מהגעה לאזור ולנסוע בדרכים חלופיות. טיסת אל על שהמריאה הבוקר מתל אביב למיאמי נאלצה לשוב על עקבותיה בעקבות תקלה טכנית שהתגלתה במהלך הטיסה אחרי יותר משש שעות באוויר. כתבנו דין פישר מוסר כי המטוס עושה דרכו בחזרה לישראל ללא נחיתה בשדה תעופה חלופי, והנוסעים ישו באוויר יותר מ-10 שעות מבלי להגיע ליעדם. מאל על נמסר כי אם הגעת הנוסעים לישראל תוצע להם טיסה חלופית למיאמי או החזר כספי בהתאם לבחירתם. לאחר שמחיר הדלק ירד בחודש שעבר בניגוד לדעת גורמי המקצוע, בלילה שבין רביעי לחמישי בחצות יודכנו מחירי הדלק, ובחודש אוקטובר מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 8 שקלים ו-27 אגורות, עלייה של 52 אגורות לליטר. משרד האנרגיה הודיעו כי התייקרות הדלק נובעת מעלייה במחירי הנפט על רקע המתיחות במזרח התיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם. אנחנו ממשיכים בכל המועד עם איזה גביר קריר מהרגיל לעונה. יותר עננים בשמיים, אפשרות לגשם מקומי בצפון, טפטופים לאורך מישור החוף, הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, שוב התכנות לגשם קל בצפון גם בהרי המרכז, בהמשך עולם מועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
1: סוכות ב-103 FM.
2: אל תשכח את התקווה.
1: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
5: כפוף לתקנון.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: הנה זה בא!
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ, ובליגת האומות אלופת העולם ספרד מול קרואטיה ואנגליה מול צ'כיה.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: 103
0: הפודקאסטים של 103 FM.
12: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
0: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
13: על הדבש ועל האוקר
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: המצוקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
3: כפוף לתקנון.
5: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
3: כפוף לתקנון.
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
8: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
0: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
9: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימע החדשות. בריטניה מרחיבה את אמברגו הנשק על ישראל, יותר מ-80 רישיונות ייצוא של פריטים שעלולים לשמש את צה"ל בעזה, כך דווח ב-Jewish Chronicle. הממשלה כמעט שילשה את מספר ההגבלות מאז ההכרזה הראשונית בספטמבר 2024, אז אושעו כ-30 רישיונות בלבד. עוד דווח כי רכיבים למטוסי F-35 מוחרגים מהאמברגו כדי לשמור על ביטחון הממלכה. יושבת ראש ועדת החוץ קרא לסמן חלקי חילוף כלא לשימוש בישראל. יותר מ-100 פורעים ישראלים השתתפו באירוע הצתה והשחתת רכוש הלילה בכפר ג'לוד בשומרון, בזמן שכוחות הביטחון ניסו להחזיר משפחה פלסטינית לביתה, ממנו נאלצו להימלט בעקבות אירועים של פשיעה לאומנית נגדם. הפורעים שרפו מבנים בכפר הפלסטיני, הציתו רכבים ויידו אבנים לעבר הלוחמים. 3 לוחמי מג"ב נפצעו קל ונזק נגרם לרכבם. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כץ ונשיא המדינה הרצוג גינו את הפרעות וכתבו כי קומץ הפורעים לא מייצג את ציבור המתיישבים. במהלך פעילות משטרתית בדרום נתפסו 19 חשודים שהחזיקו ברשותם אמצעי לחימה בלתי חוקיים. איתי גלון כתבנו בדרום עם הפרטים.
14: הבוקר שוטרי המחוז הדרומי החלו בפעילות ממוקדת נגד אירועי ירי, סכסוכי דמים והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים. הם יתרו ותפסו שני רובי סער מסוג M16, אקדחים, עשרות מחסניות ומאות כדורי תחמושת. כש19 חשודים נעצרו, זה קורה על רקע האירועים שראינו רק אתמול בבוקר. ברעת שעם התושבים התלוננו והביעו חשש משמעותי מפני קולות הירי שנשמעים כל הזמן, ועל רקע הדברים האלה זה קורה הבוקר.
13: בשל תקלה טכנית, טיסת אל על למיאמי חזרה לישראל אחרי יותר מ-6 שעות באוויר. דין פישר כתבנו עם הדיווח.
15: טיסת אל על שהמריאה הבוקר מתל אביב למיאמי נאלצה לשוב על עקבותיה בעקבות תקלה טכנית שהתגלתה במהלך הטיסה אחרי יותר משש שעות באוויר. המטוס עשה את דרכו בחזרה לישראל ללא נחיתה בשדה תעופה חלופי, והנוסעים שהו באוויר שעות ארוכות מבלי להגיע ליעדם. מאל על נמסר שטיסה חלופית תמריא בשעה 4:50. הנוסעים יוכלו לבחור אם להמריא או לקבל החזר כספי.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחול המועד עם מזג אוויר קריר מהרגיל לעונה, יותר עננים בשמיים, אפשרות לגשם מקומי בצפון, טפטופים לאורך מישור החוף, הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, שוב התכנות לגשם קל בצפון גם בהרי המרכז, בהמשך חול המועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
16: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
19: אל תשכח את
0: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

0: המצוקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובן לדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד ערים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
4: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה. 103
5: סוכות ב-103 FM.
6: אל תשכח את התקווה.
5: מצדיעים למוזיקה העברית.

עלי ותגיד לי ככה ראית? ככה חזית? ככה רצית? אני לוקח שטרשל מאה

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: ברכה. סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. 103 FM. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: סוכות ב-103 FM.
3: על הדבש ועל העוקץ.
2: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בבסיס חיל האוויר בתל נוף ואמר, יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו.
9: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
8: בריטניה מרחיבה את אמברגו הנשק על ישראל ליותר מ-80 רישיונות ייצוא של פריטים שעלולים לשמש את צהל בעזה, כך דובח ב-Jewish Chronicle. הממשלה כמעט שילשה את מספר ההגבלות מאז ההכרזה הראשונית בספטמבר 2024, אז הושעו כ-30 רישיונות בלבד. עוד דובח כי רכיבים למטוסי F-35 מוחרגים מהאמברגו כדי לשמור על ביטחון הממלכה. יושבת ראש ועדת החוץ קרא לסמן חלקי חילוף כלא לשימוש בישראל. במהלך פעילות משטרתית בדרום נתפסו 19 חשודים שהחזיקו ברשותם אמצעי לחימה בלתי חוקיים. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
10: הבוקר שוטרי המחוז הדרומי החלו בפעילות ממוקדת נגד אירועי ירי, סכסוכי דמים והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים. הם יתרו ותפסו שני רובי שר מסוג M16, אקדחים, עשרות מחסניות ומאות כדורי תחמושת. כש19 חשודים נעצרו, זה קורה על רקע האירועים שראינו רק אתמול בבוקר. ברעת שם התושבים התלוננו והביעו חשש משמעותי מפני קולות הירי שנשמעים כל הזמן, ועל רקע הדברים האלה זה קורה הבוקר.
8: בשל תקלה טכנית, טיסת אל על למיאמי חזרה לישראל אחרי יותר מ-6 שעות באוויר. דין פישר כתבנו עם הדיווח.
11: טיסת אל על שהמריאה הבוקר מתל אביב למיאמי נאלצה לשוב על עקבותיה בעקבות תקלה טכנית שהתגלתה במהלך הטיסה אחרי יותר מ-6 שעות באוויר. המטוס עשה את דרכו בחזרה לישראל ללא נחיתה בשדה תעופה חלופי, והנוסעים שהו באוויר שעות ארוכות מבלי להגיע ליעדם. מאל על נמסר שטיסה חלופית תמריא בשעה 4:50. הנוסעים יוכלו לבחור אם להמריא או לקבל החזר כספי.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחול המועד עם מזג אוויר קריר מהרגיל לעונה, יותר עננים בשמיים, אפשרות לגשם מקומי בצפון, טפטופים לאורך מישור החוף, הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, שוב התכנות לגשם קל בצפון גם בהרי המרכז, בהמשך חול המועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: סוכות ב-103 FM.
3: אל תשכח את
2: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

את ראשו של הגלבוע משהוא צבע אדום מן הלול מודיע גבר כעיר היום

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. 103
1: FM. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
5: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
6: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
12: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
15: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: בקו נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר
16: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: סוכות ב-103 FM.
3: על הדבש ועל העוקץ.
2: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: פינקס הקטן היה רק נער מעלית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
6: חצי

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: היי,

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: 103 FM.
6: סוכות ב-103 FM.
7: על הדבש ועל העוקץ.
6: מצדיעים למוזיקה העברית.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בבסיס חיל האוויר בתל נוף ואמר, יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו.
12: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
11: מפלגת ישר הגיבה לעזרה של ראש הממשלה, ובהודעה שפרסמו נכתב, אם דברי נתניהו ביחס לאיומים הביטחוניים נכונים, הדבר מחייב עדכון מיידי של ראש האופוזיציה, זאת על מנת לוודא שאכן מדובר באיום אמיתי, ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. שר האוצר ייכנס בשעה הקרובה ישיבה עם ראשי האגפים באוצר כדי לדון בנושא העלאת מחירי הדלק, כך פרסמה לראשונה פרשניתנו קרן מרציאנו. כזכור, בחודש שעבר אושרה הוזלה של חצי שקל למשך חודשיים לאחר שהמחיר הועלה. עם זאת, ההורדה עלולה להתקל בקשיים משפטיים בשל הסמיכות לבחירות. המשטרה עצרה חשוד במעורבות בחטיפת אדם על רקע סכסוך בין עבריינים בתל אביב. כתוצאה מפעילות המשטרה באזור, הותר האדם שעל פי הדיווח נחטף. החשוד תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו, נעצר גם הוא בעקבות תקיפה. במהלך פעילות משטרתית בדרום נתפסו 19 חשודים שהחזיקו ברשותם אמצעי לחימה בלתי חוקיים. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
13: הבוקר שוטרי המחוז הדרומי החלו בפעילות ממוקדת נגד אירועי ירי, סכסוכי דמים והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים. הם יתרו ותפסו שני רובי סער מסוג M16, אקדחים, עשרות מחסניות ומאות כדורי תחמושת. כש19 חשודים נעצרו, זה קורה על רקע האירועים שראינו רק אתמול בבוקר. ברעת שעם התושבים התלוננו והביעו חשש משמעותי מפני קולות הירי שנשמעים כל הזמן, ועל רקע הדברים האלה זה קורה הבוקר.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחול המועד עם מזג אוויר קריר מהרגיל לעונה, יותר עננים בשמיים, אפשרות לגשם מקומי בצפון, טפטופים לאורך מישור החוף, הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, שוב התכנות לגשם קל בצפון גם בהרי המרכז, בהמשך חול המועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: סוכות ב-103 FM.
7: אל תשכח את התקווה.
6: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: יש BYDs,
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף לתקנון.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
13: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
12: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מעמלי כפוף לתגנון החברה.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים. עם מגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונו, מלא אנרגיה.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
17: עלם!
16: כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
6: 103 FM
0: הפודקאסטים של 103 FM.
18: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
0: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
19: אל תשכח את ה...
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
8: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טריידר.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
11: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים.

0: 501.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: 103 FM.
2: סוכות ב-103 FM.
3: על הדבש ועל האוקר.
2: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: פוגש אני בתייר שרצה להשקיע באיזה דבר

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
2: 103 FM. להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003,
4: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: סוכון מוביל בקון מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
3: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס. מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים. מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס. בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, יחרה של 20 תל אביב.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: 103
10: סוכות ב-103 FM
11: על הדבש ועל העוקץ
10: מצדיעים למוזיקה העברית.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום בבסיס חיל האוויר בתל נוף, כי הסימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. בעקבות דבריו, ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה ללשכת ראש הממשלה כדי לתאם עדכון ביטחוני דחוף. בהודעת לפיד נמסר כי הוא מבקש להבין האם האיומים הם אמיתיים, ואם כן כיצד נערך נתניהו כדי לוודא שהבחירות יערכו ללא הפרעות. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי נתניהו הנחה את מזכירו הצבאי להתקן היום את ראש האופוזיציה בהתפתחויות האחרונות. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיסול מחץ צפון רצועת עזה ויים, גם ראשי חמאס בחולה על הכוונת. אסור שאף אחד מהרוצחים המתואבים, שהיו חלק מרכזי מטבח 7 באוקטובר, ימות בשקט במיטתו.
16: צהל חיסל הלילה בעזה את מחץ צפון הרצועה של ארגון הטרור חמאס, כחלק משרשרת הסיכולים שמתבצעים כל העת נגד ראשי הטרור בעזה, גם ראשי החמאס בחול על הכוונת. אסור שאף אחד מהרוצחים המתואבים האלה, שהיו חלק מרכזי מטבח השביעי באוקטובר, ימות בשקט במיטתו. זוהי חובתנו כעם וכמדינה.
15: ניסיון לבלום את הזינוק במחירי הדלק. שר האוצר סמוטריץ' הודיע כי הנחה את גורמי המקצוע באוצר להיערך לסבסוד נוסף במחירי הבנזין כדי למנוע את ההתייקרות במחיר לצרכן. הדיווח של כתבתנו אילי קרן.
17: שר האוצר סמוטריץ' מודיע כי הנחה לסבסד את הזינוק במחיר הדלק, זאת על רקע ההתייקרות התעריף ב-52 אגורות כבר מחר בחצות. סבסוד כזה בתקופת בחירות דורש אישור של הייעוץ המשפטי לממשלה, זאת אחרי שבתחילת החודש הזה סמוטריץ' עשה מהלך דומה והוזיל את מחירו של ליטר דלק ב-50 אגורות, הנחה שתקוזז בעקבות עליית המחיר מחר בתחנת הדלק.
15: המשטרה עצרה חשוד במעורבות בחטיפת אדם על רקע סכסוך בין עבריינים בתל אביב. כתוצאה מפעילות המשטרה באזור הותר האדם, שעל פי הדיווח נחטף. החשוד תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו, נעצר גם הוא בעקבות תקיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות ועדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בצפון ומעט במרכז. לילה קרר לפנינו ומחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר בבוקר סיכוי לגשם קל בצפון ובחוף. אחר הצהריים התכנות לגשם נקודתי בצפון ובהרי המרכז. בימים הבאים מזג האוויר יהיה נוח עם גשם מקומי קצר מפתיע מדי פעם.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: סוכות ב-103 FM.
11: אל תשכח את התקווה.
10: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.
20: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. 103 FM.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
3: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריזבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
11: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: יש ב-Y Days!
14: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף לתקנון.
16: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: סוכות ב-103 FM.
3: אל תשכח את התקווה.
2: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה.
11: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
12: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
13: על הדבש ועל האוקר
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ידיעה שהגיעה זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

החדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות, ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר 1 באירופה.
1: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות, ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: 103 FM. סוכות ב-103 FM.
4: על הדבש ועל האוקר.
3: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. מוקדם יותר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי יש סימנים שלקראת הבחירות, אויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. בעקבות דבריו ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה ללשכת ראש הממשלה כדי לתאם עדכון ביטחוני דחוף. בהודעת לפיד נמסר כי הוא מבקש להבין האם האיומים הם אמיתיים, ואם כן כיצד נערך נתניהו כדי לוודא שהבחירות יערכו ללא הפרעות. פרשננו עמית סגל מעדכן שלאור הדברים, השניים עתידים להיפגש היום בשעה 11:30, עוד קודם לכן נתניהו יכנס בעוד זמן קצר דיון ביטחוני. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיסול מחץ צפון רצועת עזה ואיים, גם ראשי חמאס בחול על הכוונת. אסור שאף אחד מהרוצחים המתואבים, שהיו חלק מרכזי מטבח 7 באוקטובר, ימות בשקט במיטתו.
9: צה"ל חיסל הלילה בעזה את מחץ צפון הרצועה של ארגון הטרור חמאס, כחלק משרשרת הסיכולים שמתבצעים כל העת נגד ראשי הטרור בעזה, גם ראשי החמאס בחול על הכוונת. אסור שאף אחד מהרוצחים המתואבים האלה, שהיו חלק מרכזי מטבח השביעי באוקטובר, ימות בשקט במיטתו. זוהי חובתנו כעם וכמדינה.
8: ניסיון לבלום את הזינוק במחירי הדלק. שר האוצר סמוטריץ' הודיע כי הנחה את גורמי המקצוע באוצר להערך לסיבסוד נוסף במחיר הבנזין כדי למנוע את ההתייקרות במחיר לצרכן. הדיווח של כתבתנו אילי קרן.
10: שר האוצר סמוטריץ' מודיע כי הנחה לסבסד את הזינוק במחיר הדלק, זאת על רקע ההתייקרות התעריף ב-52 אגורות כבר מחר בחצות. סיבסוד כזה בתקופת בחירות דורש אישור של הייעוץ המשפטי לממשלה, זאת אחרי שבתחילת החודש הזה סמוטריץ' עשה מהלך דומה והוזיל את מחירו של ליטר דלק ב-50 אגורות, הנחה שתקוזז בעקבות עליית המחיר מחר בתחנת הדלק.
8: לוחמי מג"ב איתרו אופנוע שנגנב בחודש שעבר ופעלו להשבתו לבעליו. במהלך יציאת הכוחות החלה הפרת סדר שכללה יידוי אבנים לעבר הלוחמים. הכוחות פעלו במקום ועצרו שני חשודים שעל פי החשד השליחו אבנים לעברם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות ועדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בצפון ומעט במרכז. לילה קריר לפנינו ומחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר בבוקר סיכוי לגשם קל בצפון ובחוף. אחר הצהריים התכנות לגשם נקודתי בצפון ובהרי המרכז. בימים הבאים מזג האוויר יהיה נוח עם גשם מקומי קצר מפתיע מדי פעם.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: סוכות ב-103 FM.
4: אל תשכח את ה...
3: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 30-33. לטי, בונים לך עתיד.
5: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: 50 רכבים בלבד. דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף. חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו היום.
9: אין כמו טרייד.
8: עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
10: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
11: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: 103 FM
0: הפודקאסטים של 103 FM.
12: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
0: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
13: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
10: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
13: על הדבש ועל...
0: מצדיעים למוזיקה העברית. סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד רק ב-4,990 שקלים
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי
8: בקו נמכר יותר
6: יותר
8: יותר
6: יותר
8: מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
9: יש ב-Y-D
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף לתקנון.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. 103
3: FM. סוכות ב-103 FM.
4: על הדבש ועל האוקר.
3: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר מוקדם יותר מפני מתקפה של אויבינו לקראת הבחירות. ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה בעקבות הדברים לעדכון ביטחוני דחוף, ואף הוסיף לדרוש פגישה גם עם ראש השבק, יושב ראש ועדת הבחירות. בעקבות כך, היום בשעה 11:30 תתקיים פגישה של ראש הממשלה וראש האופוזיציה, שלפניה נתניהו יקיים דיון ביטחוני. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אמר לאחריו טענותיו של נתניהו, אני משמיע הזרה ביטחונית אסטרטגית חמורה, צהל עומד בפני קריסה, אין לנו מספיק חיילים כדי להתמודד עם כל האיומים שנתניהו מדבר עליהם. עוד הוסיף ואמר כי מי שמצביע לקואליציית ההשתמטות מצביע באופן ישיר נגד חיילי צהל, כך דברי בנט. ניסיון לבלום את הזינוק במחירי הדלק. שר האוצר סמוטריץ' הודיע כי הנחה את גורמי המקצוע באוצר להיערך לסבסוד נוסף במחירי הבנזין כדי למנוע את התייקרות במחיר לצרכן. הדיווח של כתבתנו אילי קרן.
7: שר האוצר סמוטריץ' מודיע כי הנחה לסבסד את הזינוק במחיר הדלק, זאת על רקע התייקרות התעריף ב-52 אגורות כבר מחר בחצות. סבסוד כזה בתקופת בחירות דורש אישור של הייעוץ המשפטי לממשלה, זאת אחרי שבתחילת החודש הזה סמוטריץ' עשה מהלך דומה והוזיל את מחירו של ליטר דלק ב-50 אגורות, הנחה שתקוזז בעקבות עליית המחיר מחר בתחנת הדלק.
6: ראש עיריית ניו יורק, ממדני, חשף את התוכנית שלו למאבק באנטישמיות. בין היתר הוא ציין כי תהיה הגדלת תקצוב בהבטחה למוסדות דת, בתי כנסת ומרכזים קהילתיים יהודיים. השקעה בתוכניות לימוד על השואה והיסטוריה יהודית בבתי הספר הציבוריים בעיר ובניית קשרים קהילתיים. רוכב אופנוע בן 19 נהרג לאחר שהחליק בכביש 12 בין אילת לצומת ציירים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו לאחר שנמצא עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות ועדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בצפון ומעט במרכז. לילה קריר לפנינו ומחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר בבוקר סיכוי לגשם קל בצפון ובחוף. אחר הצהריים התכנות לגשם נקודתי בצפון ובהרי המרכז. בימים הבאים מזג האוויר יהיה נוח עם גשם מקומי קצר מפתיע מדי פעם.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: סוכות ב-103 FM.
4: אל תשכח את התקווה.
3: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף ומאז אבא נוסע ברכב עברות מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86 כפוף לתקנון באתר.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
9: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
10: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
12: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
10: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
13: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: יש BYD's.
16: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: כפוף לתקנון.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
18: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
19: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
20: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
21: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
9: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה.
22: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
23: כוכבית 2003 שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
25: על הדבש ועל האוקר.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103
2: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם!
8: כפוף לתקנון.
10: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
12: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פז'ו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה.
13: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
16: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
18: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
19: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
11: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
20: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
4: על הדבש ועל האוקר.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
22: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר מפני מתקפה של אויבינו לקראת הבחירות, יושב ראש ביחד נפתלי בנט אמר לאחר דבריו, אני משמיע זרה ביטחונית אסטרטגית חמורה, צהל עומד בפני קריסה, אין לנו מספיק חיילים כדי להתמודד עם כל האיומים שנתניהו מדבר עליהם. עוד הוסיף ואמר כי מי שמצביע לקואליציית ההשתמטות, מצביע באופן ישיר נגד חיילי צהל. כך דברי בנט. במפלגת ישר בראשות אייזנקוט הודיעו שהם עודכנו שאין בכוונת השב"כ להבטח את אייזנקוט בניגוד לפרסומים בנושא ולעמדת הוועדה המייעצת. בשב"כ עדכנו כי ראש הארגון זיני אישר שורת צעדים על מנת ליצור מענה הבטחה מיטבי עבור ראשי המפלגות. בין הפעולות שאושרו, יחידות מודיעיניות בשב"כ יספקו מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני סביב כל ראשי המפלגות. חמאס והג'יהאד האיסלאמי הסכימו להקים קואליציה לא צפויה עם בכיר לשעבר בפתח, מוחמד אחלן, שמקיים קשרים מהדוקים עם איחוד האמירויות, בעלת בריתה קרובה של ישראל במזרח התיכון. כך מסרו גורמים פלסטינים היום לסוכנות הידיעות AP. בדיווח נכתב כי ברית זו עשויה לערער את השליטה של פתח בראשות אבו מאזן על הרשות הפלסטינית. ראש עיריית ניו יורק ממדני חשף את התוכנית שלו למאבק באנטישמיות. בין היתר הוא ציין כי תהיה הגדלת תקצוב והבטחה למוסדות דת, בתי כנסת ומרכזים קהילתיים יהודיים, השקעה בתוכניות לימוד על השואה והיסטוריה יהודית בבתי הספר הציבוריים ובניית קשרים קהילתיים. רוכב אופנוע בן 19 נהרג לאחר שהחליק בכביש 12 בין אילת לצומת ציירים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו לאחר שנמצא עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות ועדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בצפון ומעט במרכז. לילה קריר לפנינו ומחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר בבוקר סיכוי לגשם קל בצפון ובחוף. אחר הצהריים התכנות לגשם נקודתי בצפון ובהרי המרכז. בימים הבאים מזג האוויר יהיה נוח עם גשם מקומי קצר מפתיע מדי פעם.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
22: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
23: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

שורה לא רחוק מכאן בחוף גורדון.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
11: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות אדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בחול המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל עדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
15: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
17: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
18: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
19: יש BYD
20: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
21: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: כפוף לתקנון.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: 103 FM.
3: סוכות ב-103 FM.
4: על הדבש ועל האוקר.
3: מצדיעים למוזיקה העברית.

קפיטן היה אחד, לא ירה ולא פחד, סכנות רבות ראה ועוד איך. אלף פעם הוא ניצל, כשטולטל מגל אל גל, בביטול היה צוחק ומחייך.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: מכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חיריה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חיריה.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה

0: ביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות, ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל-5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
3: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
8: יש BYD's.
9: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף לתקנון.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
15: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
16: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: 103 FM.
19: סוכות ב-103 FM.
6: על הדבש ועל
19: מצדיעים למוזיקה העברית.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. במפלגת ישר בראשות אייזנקוט הודיעו שהם עודכנו שאין בכוונת השבק להבטח את אייזנקוט בניגוד לפרסומים בנושא ולעמדת הוועדה המייעצת. בשבק עדכנו כי ראש הארגון זיני אישר שורת צעדים על מנת ליצור מענה הבטחה מיטבי עבור ראשי המפלגות. בין הפעולות שאושרו, יחידות מודיעיניות בשבק יספקו מעטפת של פיקוח וליווי מודיעיני סביב כל ראשי המפלגות. חמאס והג'יהאד האיסלאמי הסכימו להקים קואליציה לא צפויה עם בכיר לשעבר בפתח, מוחמד אחלן, שמקיים קשרים אדוקים עם איחוד האמירויות, בעלת ברית קרובה של ישראל במזרח התיכון. כך מסרו גורמים פלסטינים היום לסוכנות הידיעות AP. בדיווח נכתב כי ברית זו עשויה לערער את השליטה של פתח בראשות אבו מאזן על הרשות הפלסטינית. משרד הבריאות פרסם הערב את ממצאי בדיקת הפתע שנערכה בבית החולים הפרטי מדיקה בתל אביב, לאחר שהם משוחלט על הפסקת פעילותו באופן מיידי. בין הליקויים החמורים שנמצאו, נראה כי התנהלות חדרי הניתוח במקום לא הייתה תקינה. על פי המשרד, גורמים לא מוסמכים הועסקו בחדרי הניתוח, שלא בהתאם לדרישות המקצועיות, ופעולות ניתוחיות בוצעו בידי צוות אחיות שלא מוסמכות לכך. רוכב אופנוע בן 19 נהרג לאחר שחליק בכביש 12 בין אילת לצומת ציירים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו לאחר שנמצא עם חבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות ועדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בצפון ומעט במרכז. לילה קרר לפנינו ומחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר בבוקר סיכוי לגשם קל בצפון ובחוף. אחר הצהריים התכנות לגשם נקודתי בצפון ובהרי המרכז. בימים הבאים מזג האוויר יהיה נוח עם גשם מקומי קצר מפתיע מדי פעם.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
19: סוכות ב-103 FM.
20: אל תשכח את התקווה.
19: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: מתוקות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

פרחים, לא לקמץ בחיוכים, והעולם תראו יהיה פתאום כותור. כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם. כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב. כדאי גם לחיות.

0: דקות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

לאורן גסוח מסתובב לו כבר שבוע בין כל העצים ואישה אחת אמרה לי שזה רוח לא נורמלי רוח

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: דקות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.